Вечерта се върнах рано, взех листи на коляно, писах песни, изобщо не спах. На следващия ден, макар и малко уморен, пред китарата ги изпях.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Гласът на родопите.

Ето, аз съм на 3 години и ви се моля да карате внимателно, за да не ви вкара затвори. Сега за това сме много добри и за това сте, ако вкарате внимателно, сте добри.

Добро утро, вие сте с Българското национално радио, аз съм Теодор Лазаров. В следващия час следим за вас актуалната пътна информация в страната, водещите новини и времето. Часът е 6-8 минути, движението в страната е спокойно, в големите градове централните части са ненатоварени, преминава се без изчаквания по светофарите, в периферните квартали също няма проблеми с преминаването, спокойно е и движението по околовръстните шосета на големите градове. В страната движението също не е натоварено по магистралите и по основните междуградски пътища. В района на Кресненското дефиле движението е спокойно и в двете посоки, а по основните магистрали най-много автомобили през последния час са преминали по автомагистрала Тракия, броят им обаче не е голям, а в по отношение на разпределението на посоките, в които се движат, то е равномерно. По около 50% от превозните средства се движат съответно към Бургас и към София през последния час. Сега към някои от въведените ограничения и течащи ремонти. На първо време по автомагистрала Тракия в района на София между 33-я и 40-я километър в посока Бургас е важно шофьорите да се движат с повишено внимание. Там се полага пътна маркировка, има пътни знаци и допълнително ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус в района на Шумен има течащ ремонт в платното посока София. Поради тази причина то е затворено за движение и пътуващите в двете посоки трябва да делят едно общо платно за движение, това което е в посока към Варна. От Агенция Пътна инфраструктура съобщават още, че по магистралите Марица, Черно море и Европа няма въведени ограничения за шофьорите. Какво време ни очаква днес? Над източната половина от страната е възможно да има валежи и грамотевици, но с тенденция към отслабване и спиране. Над Западна България ще се натрупа променлива облачност, но по-късно ще премине към слънчево време. Максималните температури ще са между 18 и 19 градуса в Североизточна България до 27 в западните райони на Горно-Тракийската низина. За София температурата, която прогнозират синоптиците, е между 22 и 23 градуса. От Планинската спасителна служба също обръщат внимание на застудяването и призовават да не се подценяват условията, ако планирате разходка в планината.

Продължаваме с трафик информацията по Българското национално радио. Добро утро още веднъж. По магистралите движението е спокойно. Към момента най-много автомобили преминават по автомагистрала Тракия, като най-интензивното движение е в отсечката между София и Пловдив. На второ място от към натовареност на движението към този час е автомагистрала Струма. Там повечето автомобили се движат в отсечката между София и Дупница. След това идва ред на пътя между Русе и Маказа, като в района на Хасково е най-активното движение на автомобилите, и на четвърто място от към натовареност към момента според данните на тол управлението е автомагистрала Хемус, като там най-много автомобили преминават през отсечката между София и Правец. Сега към някои от ограниченията по магистралите по автомагистрала Тракия в района на Пазарджик. Между 55 и 60 км в посока София е важно шофьорите да бъдат внимателни с преминаването. Там има въведено допълнително ограничение до 100 км в час за скоростта поради полагането на пътна маркировка. По автомагистрала Хемус в района на Шумен между 350 и 363 км се прави ремонт на платното към София. Поради тази причина то е затворено и шофьорите трябва да се движат двупосочно в платното към Варна. По автомагистрала Марица, по автомагистрала Черноморе и по автомагистрала Европа няма въведени ограничения, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. Сега и към пътната обстановка в градовете в страната, в големите градове. Движението към този ранен час е спокойно. В централните части няма натоварване на трафика, задръствания или каквито и да е проблеми за шофьорите. Добрата новина е, че към момента поне няма данни и за съществени инциденти, които да са настъпили през последните часове и които да са довели със себе си до затруднение за шофьорите, които искат да преминават през различните части на градовете. Днес времето ще се запази по-хладно. Над Западна България ще има променлива облачност, като в последствие ще изгрее и по-сериозно слънце. Температурите ще са в порядъка на 22 до 23 градуса за София.

Продължаваме с трафик информацията по Българското национално радио и данните за движението през границите на България. От гранична полиция съобщават, че тази сутрин на границата с Република Турция има интензивен трафик през Капитан Андреево на леки автомобили към България, както и на същият гранично контролно-пропускателен пункт. Има натоварено движение на товарни автомобили към Турция. Пак на границата с Турция на ГКПП Лесово също трафикът на камиони към Турция е интензивен. На границата с Република Сърбия движението на леки автомобили е интензивно през гранично контролно-пропускателния пункт Калотина в посока към Сърбия. От гранична полиция също съобщават, че по данни на Министерството на външните работи на 14 септември се очакват стачни действия на международни превозвачи от Република Сърбия. През останалите входове и изходи на страната тази сутрин движението е спокойно и няма натоварвания. Сега към данните за полетите към основните градове и аерогари в страната. На летището в София пристигащите полети се движат в разписание. Предстои да каснат полети от Виена, Анталия и Истанбул, съответно в 8.20, 8.40 и 8.45.

що се отнася до излитащите от София, те също се движат без отклонение в графика, предстоят заминаващи полети към Виена, Нюрнберг и Истанбул и към момента поне те са по график. Сега към летището в Варна, там предстоят пристигания на полетите от Будапеща, Истанбул и Франкфурт. Те са по график, а що се отнася до тези, които ще излетят от Варна, там също няма отклонение от разписанието. Предстоят заминаващи полети към Брно и към Будапеща, съответно в 8.45 и в 9 часа. На аерогарата в Бургас малко по-рано от предвиденото ще кацне полета от Тел Авив. По план той трябваше да се приземи в Бургас към 7.10. Според актуалната информация обаче той ще се приземи към 6.50. Що се отнася до излитащите от Бургас, предстоят полети към Франкфурт, Брно и Мюнхен. Те всички се движат по график и ще излетят в 9.10, 9.25 и 9.50.

казвам на 6 години, се казвам Боги. С мама, като отивахме на детската, видяхме как една кола се е блъснала и вътре няма никакъв човек, обаче се е блъснала в едно желязо.

бъди очите на пътя. Разкажи ни за проблемите в трафика на 0885 120 130 или съобщи в социалните мрежи.

Всеки ден тук до мен.

Продължаваме с трафик. Информацията по българското национално радио. Часът е 6.50. Движението в големите градове на страната е спокойно. В централните части няма задръствания или особено натоварен трафик. Преминава се спокойно, без забавяния и изчаквания. Спокойна е пътната обстановка и в по-периферните квартали на градовете, както и няма данни за проблеми с преминаването по околовръстните шосета. По магистралите движението също е ненатоварено. Към този час най-много превозни средства се движат по автомагистрала Тракия в участъка между София и Пловдив. По автомагистрала Струма по-активното движение е между София и Дупница, а по автомагистрала Хемус по-активно пътуват превозни средства в отсечката между София и Етрополе и Правец. По границите на страната денят започва с натоварен трафик на границата с Турция на два от гранично-контролно-пропускателните пунктове. На първо място започваме с Капитан Андреево на ГКПП Капитан Андреево. Трафикът е интензивен на входа към България за леките автомобили. Също така на Капитан Андреево има натоварен трафик на камиони в посока Турция. На ГКПП Лесово също трафикът на камиони към Турция е интензивен. На границата с Република Турция натоварено движение през гранично контролно пропускателния пункт Калотина в посока Сърбия за леки автомобили. И още веднъж припомняне, че утре 14 септември се очакват стачни действия на международните превозвачи от Република Сърбия. За пътуващите днес към и от Гърция тази сутрин движението през различните гранични преходи е спокойно. През Родозем, Златоград, Маказа и Ивайловград преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона, а през Кулата и Линдани Капитан Петко Войвода, освен леки коли, могат да преминават също автобуси и товарни автомобили. На автомагистрала Хемус припомняме, че в района на Шумен се правят ремонти, заради които платното в посока София е затворено. Затова се налага пътуващите в двете посоки да споделят едно общо платно за движение. Това е платното в посока Варна. Днес ще се запази по-хладно време.

максималните температури между в София между 22 и 23 градуса. Малко преди 7 часа желаем ви лек и спокоен ден. Още трафик информация може да намерите на bnrnews.bg. Там може да слушате и BNR Traffic Plus. Сега останете с програмата на BNR.

Аз се казвам Юлето и съм на 6 години. Веднъж един шофьор се навря на една малка дупка, докато при мама, и той щеше да бусне един друг отпред.

0: PNR Trafic Plus.
1: 7:07 в седмия ден от седмицата. Добро утро, вие сте с БНР Трафик Плюс, аз съм Теодор Лазаров и в следващите часове заедно ще следим пътната обстановка в цялата страна. Можете да ни слушате на bnrnews.bg, през приложението на Българското национално радио и през платформите Radio Play, Radio On, TuneIn и Radio.net. Припомняме и номера, на който може да подавате сигнали за всякакви проблеми по пътищата. Номерът е 0885-120-130. Движението в този сутрешен час на неделя е спокойно. Няма съществени проблеми, където и да е било, пътува се без затруднения. В Бургас предстои да се проведе спортен маратон, заради него между 8 и 11 часа по улиците и булевардите по маршрута на състезанието са възможни до 30 минути забавяния на движението при преминаването на участъците. Улица Поморийска ще бъде напълно затворена в участъка между улица 24 Черноморски пехотен полк и паркинга до капаните от 14:30 вчера до 11:00.

0: 12 часа. Днес също така ще има промени в движението на градския транспорт. Променят се маршрутите на автобусните линии B11, B12, 11, 12, 3, 6, 32, 8 и 15, както и на автобусите между Бургас и Българово, Бургас и Горица и Бургас и Поморие. Натоварена сутрин на границите с Турция и Сърбия отчитат от гранична полиция на ГКПП Калотина. Трафикът на леки автомобили е натоварен към Сърбия. На ГКПП Капитан Андреево движението е натоварено и в двете посоки. Към България интензивен трафик на леки автомобили, а към Турция интензивен трафик на камиони. Натоварено е движението на камионите и през гранично контролно-пропускателния пункт Лесово в посока към Турция. Днес ни очаква втори пореден ден с по-хладно време. Максималните температури в София ще са между 22 и 23 градуса. На места в Североизточна България градусите няма да надвишат 18 или 19. За немалко области в страната се очакват дъждове. Има вероятности за грамотевици, най-вече в Североизточна България. Продължаваме сега с още музика. Шофирайте внимателно. Това е БНР Трафик. Плюс днес се очаква малко по-натоварено.
1: 9.30 часа патриарх Даниил ще отслужи света литургия в катедралния храм Свети Александър Невски по случай утрешния кръстов ден. Християнският празник е посветен на намирането на кръста, на който е бил разпнат Исус Христос. Тържествените богослужения започнаха вчера с литийно шествие и малка вечерня, отслужена от Негово Светейшество.
2: За всеки един православен християнин кръстът е велика светиня, избор на сили. И затова празниците, свързани с честния кръст, са големи празници, особено сега въздвижението честния животряш кръст. И спорен честит и благословен празник на всички.
1: В храм Александър Невски вярващите ще могат да се поклонят на частица от честния кръст Христов, която патриарх Даниил донесе от храма, в който тя се съхранява. Рете на спортните новини ще ги представи Антони Йорданов. Добро утро!
3: Добро утро! Божидар Сарабоюков завърши втори наскок дължина в дебютния комерциален лекоатлетически турнир «Шампион на шампионите» в Будапеща. Българинът постигна най-добър резултат от 8 метра и 34 см в последния си четвърти опит, като бе изпреварен само с 1 см от олимпийския шампион Милтиадис Тентоглу от Гърция. Третият швейцарецът Симон Ехамер с 8 метра и 7 см. Призьорите ще получат съответно 150 000 долара, 75 000 и 40 000. Националите по волейбол загубиха от Украина с 1-3 гейма третия си матч на Европейското първенство в Арена София. За българите предстоят срещи с Израел в понеделник и настоящия шампион Полша в сряда. Украинците и поляците са без загуба за сега. В румънския град Клуш на Пока Франция надигра Турция с 3-0, а Германия спечели срещу домакините с 3-2. Във фазата на елиминациите ще се срещнат на кръст първите 4 отбора от София срещу тези в Румъния. Елена Рибакина спечели титлата в откритото първенство на Съединените щати по тенис, след като във финала победи Арина Сабаленко от Беларус с 6-4, 5-7 и 6-2. За състезаващата се за Казахстан рускиня трофеят е първи в Нью-Йорк и общо трети от големия шлем. Двете се срещнаха и през януари за титлата в първенството на Австралия, където Рибакина отново спечели. От понеделник тя ще оглави и световната ранглиста. Футбол. ЦСКА победи Арда с 4-1 в деветия кръг на първа лига, а по-рано вчера ЦСКА 1948 надигра Дунав Русе с 2-1. Спортно-техническият директор на ЦСКА Валентин Илиев разкри, че клубът е в напреднали преговори за нов треньор след оставката на Христо Янев. Снощи червените бяха водени от Даниел Моралес. Днес има още три матча. Славия Спартак Варна, Ботев Враца Левски и от 20 часа и 30 минути ще предаваме пряко дербито на Пловдив Ботев Локомотив. Резултати от Европа. Англия четвърти кръг. Астън Вила Нотингъм 1-2. Борнемут Брентфорд 2-2. Кристал Палас Ипсуич 2-3. Ливърпул Фулъм 0-0. Челси Хъл 2-2. Тотнъм Евертън 0-0. Сандърланд Арсенал 0-2. Трети кръг в Германия. Аугсбург Байер Леверкузен 2-2. Дортмунд Падерборн 3-0. Майнц Айнтрахт Франкфурт 1-3. Фрайбург Борусия Мюнхенгладбах 5-0. Хофенхайм Штутгарт 2-1, Кьолн Вердер 1-1. Пети кръг в Испания. Расинг Сантандер Алавес 2-1,

0: Осасуна Еспаньол 0 на 2, Атлетик Билбао Елче 1 на 1, Реал Мадрид Райо Валикано 4 на 1. Четвърти кръг в Италия, Дженуа Фрозиноне 1 на 1, Лацио Милан 2 на 2, Аталанта Калери 1 на 2. Четвърти кръг във Франция, Страсбург, Монако 1 на 1, Лориан, Тулуза 2 на 2, Люавър, Анже 0 на 0, Оксер, Ница 1 на 0 и Париж, Лион 0 на 0.
1: За времето сега ще чуем дежурния синоптик Мартин Славчев. Добро утро!
2: Добро утро! За последните около 9 часа валежите в Велико Търново достигнаха 20 мм, в Разград и Черпан 11, в останалата част от страната около и под 10 мм. Температурите са от 10 градуса в Кюстендил до 20 на места по Черноморието. В столицата температурата е 16 градуса, относителната влажност на въздуха е 68%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. Днес ще продължи да духа умерен северозападен вятър и с него в страната да нахлува по-хладен въздух. Валежи и гръмотевици ще има в източната половина от страната, но в процес на отслабване и спиране. Над Западна България ще е с променлива облачност, често намаляваща до предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат 18-19 градуса в Североизточна България до 27 в западните райони на Горно-Тракийската низина. В София 22-23 градуса. По Черноморието облачността ще е значителна и ще има валежи. До вечерта валежите ще спрат, облачността над много райони ще намалее. Ще духа слаб и умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 23 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще е 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От Агенция Пътна инфраструктура информират, че е възстановено движението по пътя Железница Ковачевци в област София в района на вилна зона Ярема при 21-я километър. Освен това е възстановено движението в област Ловеч по пътя Ябланица Добревци. В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Държавата в лицето на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев и фирма Емко си размениха взаимни обвинения след взривовете в складове за боеприпаси на фирмата. Пожарът в района на Гурковското село Димовци вече е локализиран, но все още е активен. И днес екипи ще дежурят в района на пожара над Кирилова поляна в Рила, който се гаси от 30 август. След Да България и Демократи за силна България и Продължаваме промяната подкрепи кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент. Продължава размяната на въздушни удари между Русия и Украйна на фона на официални изявления за възобновяване на мирните преговори с посредничеството на Съединените щати. Така завършва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Георги Налбантов и Ангел Григоров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Не можеше да говори. Едната ти ръка овисна.
2: Всяка минута в рамките на остър инсулт загиват 2 милиона мозъчни клетки. Изкривено лице, неясен говор, слаба ръка. Обади се на 112 веднага.
1: Времето не чака. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.
3: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
0: Вземи живота в ръцете си.
4: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
0: Започваме на 14 септември.
4: Ден преди началото на новата учебна година.
0: Слушайте ни всеки понеделник от 10 до 11 часа по програма Христо Ботев.

Българско национално радио. Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: 9 часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. Държавата ще проверява всички складове за боеприпаси в страната след взривове в петък в склада на фирма Емко край Дряновското село Горни Върпища. Според министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев има пропуски в охраната и трябва да бъде повишено нивото на сигурност в тези обекти.
1: Има едно неглижиране на условията, при които се съхраняват взривни вещества и боеприпаси. Има и едно неглижиране на начина на охрана. След като стопаните не могат да вземат такива мерки и е очевидно, че се допускат нарушения, държавата ще влезе и ще направи необходимото.
0: Разпространението на пожара в района е ограничено и няма опасност за населените места, посочват от дирекцията на МВР в Габрово. Екипи на пожарната остават да дежурят на място. Междувременно, в позиция до медиите от фирма Емко определиха взривовете като саботаж. Компанията обвинява държавните органи в неспособност да си вършат компетентно работата и твърди, че подобно унищожаване на складове от отбранителния сектор се е превърнало в всекидневие от 2011 година. От Емко изключват човешка грешка като причина за случилото се. Президентът Иляна Йотова обяви, че обмисля да свика консултативния съвет по национална сигурност заради взривовете във военните складове на Емко.
2: Да, ще обмисля този въпрос, тъй като много зачестиха тези случаи. Още повече виждат, че ескалира войната и в Близкия изток, и в Украина. И трябва и нашите служби за сигурност да се произнесат.
0: Посочи президентът Йотова. Министърът на вътрешните работи ще бъде събеседник в обзорното предаване Неделя 150. Иван Демерджиев ще даде старт на съвместната кампания за безопасност на движението с Българското национално радио. А в разговора ще бъдат поставени още въпросите за заглушителите, казуса Петрохан, младежкото насилие и подготовката на предстоящите избори. Не пропускайте Неделя 150 с водещ Диана Янкулова от 9:30 часа. Ликвидиран е пожарът на Царев връх в Рила, съобщиха за Българското национално радио от областната дирекция на полицията в Кюстендил. И днес екипи ще дежурят в района на пожара над Кирилова поляна в Рила, който се гаси от 30 август. Целта е да бъде предотвратено разпространението на огъня в по-ниската част на планината, където да засегне горски площи. В този час жителите на село Обединение, община Полски Трамбеж, излизат на протест с искане за обезопасяване на кръговото кръстовище до населеното място, където катастрофите са ежедневие. Още информация чуйте от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
3: Кръстовището при село Обединение, където се пресичат два републикански третокласни пътя, е един от рисковите участъци в Великотърновска област. И местните хора го наричат кръстовището на смъртта. Преди три дена там стана поредната тежка катастрофа, а преди седмица при пътен инцидент на място загина жена, други петима пострадаха. Жителите на Обединение излизат на протест, с който настояват за по-строги мерки и монтирането на стационарна камера в участъка. От пътната агенция съобщиха, че кръстовището е включено в инвестиционните им планове и ще стане кръгово. За новините Здравка Маслянкова.
0: В Киев се подготвя за възобновяване на тристранните преговори през октомври, заяви високопоставен украински представител, допълва редакторът Елизабет Гогова.
4: Нов кръг от тристранни мирни преговори с участието на Украина, Съединените щати и Русия може да се проведе през октомври, заяви пред журналисти Кирило Буданов, ръководител на канцеларията на украинския президент Володимир Зеленски. Изявлението идва няколко дни след посещението на американските пратеници Стив Уитков и Джаред Кушнер в Киев и Москва. Зеленски посочи, че американските пратеници са представили много добри и ценни идеи. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Москва не изключва възобновяване на мирните преговори, но е твърде рано да се посочват дата и място за провеждането им. На този фон боевете продължават. При руски удари с дронове и ракети срещу Украина са нанесени поражения на инфраструктура из цялата страна. Убити са 10 души, десетки са ранени. За новините Елизабет Гогова.
0: Ирак затвори три гранични пункта с Иран след атака с дрон срещу саудитски тръбопровод, за която както Рияд, така и Багдад твърдят, че е извършена от територията на иракска провинция при границата с Иран. Ударът доведе до затваряне на един от основните маршрути за износ на суров петрол, който заобикаля Ормуския проток. От 9:30 часа патриарх Даниил ще отслужи света литургия в катедралния храм Св. Александър Невски по случай утрешния кръстов ден. Християнският празник е посветен на

0: намирането на кръста, на който е бил разпнат Исус Христос. В катедралния храм жителите, вярващите ще могат да се поклонят на частица от честния кръст Христов, която патриарх Даниил донесе от храма, в който тя се съхранява. Спорт с Антони Йорданов.
1: В деветия кръг на първа футболна лига днес ще се играят три мача. От 15 часа и 15 минути Славия е домакин на Спартак Варна, Ботев Враца приема Лески от 17:45 и от 20:30 ще предаваме пряко дербито на Пловдив Ботев Локомотив. Снощи ЦСКА победи Арда с 4-1, а по-рано вчера ЦСКА 1948 надигра Дунав Русе с 2-1. Във втора футболна лига предстоят 6 мача: Вихрен Добруджа, Марек Пирин Благоевград, Рилски спортисти Янтар Габрово, ЦСКА втори отбор Монтана, Черноморец Спартак Плевен и Берое спортист Своге. На Европейското първенство по волейбол в Арена София ще си играят два мача: Португалия – Израел и Северна Македония – Полша. Снощи националите ни загубиха от Украина с 1-3 гейма. За българите предстоят срещи с Израел в понеделник и настоящия шампион Полша в сряда. Украинците и поляците са без загуба досега. Никола Цолов ще стартира от пета позиция. Основното състезание е в автомобилната Формула 2 в испанската столица Мадрид. След това е надпреварата за Гран При на Мадрид във Формула 1, като от първа позиция ще потегли британецът Ландо Норис с Макларан. Русица Денчева ще спори за титлата в първия си финал на турнир от веригата на женската тенис асоциация в Анталия, Турция, с награден фонд 115 000 долара. Съперничка на 19-годишната българка е рускинята Алевтина Ибрагимова. А Изабела Шиникова стартира квалификации на турнир в Валенсия, Испания, от веригата Challenger срещу италианката Дилета Кирубини. В откритото първенство на Съединените щати по тенис до вечера е финалът при мъжете между Александър Зверев в Германия и американеца Бен Шелтън. При жените титлата спечели състезаващата се за Казахстан рускиня Елена Рибакина след 6-4, 5-7 и 6-2 срещу Арина Сабаленко от Беларус. С българско участие в унгарската столица Будапеща завършва Световната купа по естетическа групова гимнастика за жени и девойки. В Панагюрище днес са финалите на силния международен турнир по тенис на маса. Колоездачите в обиколката на Испания ще изминат последния етап, който е с дължина 112 равнинни километри. Испанецът Енрик Мас води в генералното класиране с солидна преднина от 2 минути и 15 секунди пред словенеца Примош Роглич и на практика си гарантира крайната победа.
0: За времето ще чуем дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 10 градуса в Перник до 20 градуса в Ахтопол и от 2 градуса навърх Мусала до 6 градуса навърх Мургаш. В София температурата е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 66%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, малко е по-високо от средното за месеца, ще продължи да се повишава. И към този час на много места в източната половина от страната продължава да вали дъжд, като за последните 12 часа в повечето от синоптичните станции от Централна и Източна България са отчетени количества на валежите между 10 и 20 литра на квадратен метър, а най-много е валежа в района на Стара Загора 36 литра на квадратен метър. Днес умерен северозападен вятър в страната ще продължи да нахлува хладен въздух. Валежи и гърмотевици ще има в източната половина, но след обяд ще са в процес на отслабване и спиране. Над Западна България ще преобладава слънчево време. Максималните температури ще бъдат от 18-19 градуса в Североизточна България до 26-27 градуса в западните райони на Горно-Тракийска низина и крайните югозападни райони. В София очаква на максимална температура 22-23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 9 часа. Представи го Ангел Григоров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали. 90 мегахерца.
5: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване.

0: присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали, булевард България 88, телефон 0361 652 01.
1: От тук започва България.
2: Старопрестолните Плиска и Преслав.
1: Мадърският конник.
2: Шуменската крепост.
1: Виж отблизо.
3: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията, рудника ДТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPM Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.

0: Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.
1: Ти отмина.
2: Радио Кърджали. 90 мегахерца.
0: Накъде? В неделя.
3: Добро утро, уважаеми слушатели на Радио Кърджали. Аз съм Георги Кючуков и днес ще ви поканя на едно по-различно пътешествие. Няма да ви водя до крепости, няма да говорим за царе и войводи, няма да търсим древни съкровища. Днес ще търсим нещо много по-интересно. Характера на хората. Ще отидем в Хасково. Град, който много хора познават. Но дали го познават истински? Хасково е само на няколко десетки километра от Кърджали. Два съседни града, два града с различна история, но с много общи съдби. В България често има съперничество между съседите. Понякога безмислено. Понякога дори смешно. Между Кърджали и Хасково обаче винаги съм усещал повече уважение. Може би защото хасковли са хора, които умеят да се смеят, а народът, който се смее, по-трудно се разделя.

0: haftına kadar nedelja.
1: Когато говорим за Хасково, няма как да не стигнем до хасковските шеги. Всеки е чувал поне една. Някои ги разказват, други – не. Но най-интересното е друго. Хасковли не се сърдят на тези шеги. Напротив, те ги разказват сами. Това е рядко качество. Много рядко. В наши дни хората лесно се обиждат. Лесно се засягат. Лесно се чувстват нападнати. А в Хасково са избрали друг път. Да се усмихват. Да се пошегуват. Да приемат човешките слабости с усмивка. Именно това е духът на хасковския кълн. Когато видях скулптурата за първи път, си казах: ето това е интелигентен град. Град, който не се страхува да се погледне отстрани. Град, който не приема себе си прекалено сериозно. А това е рядко качество.

0: На къде? В неделя.
1: Следващата спирка е паметникът на завистта. Признавам си, това е едно от най-смелите скулптури, които съм виждал. Защото никой не обича да говори за завистта. Всеки я вижда у другите. Рядко я признава у себе си. А завистта е част от човешката природа. Не само от българската. От човешката. Но когато един град има смелостта да издигне паметник на завистта, той всъщност казва: да, знаем, че това съществува. Нека си го признаем. И точно тук виждам голямото майсторство на скулптора господин Тенев. Той не съди, не обвинява, не поучава. Той показва. А понякога показаната истина е по-силна от всяка проповед.

0: na kade в неделя.
1: След завистта и след хумора идва ред на творчеството. На художника Лицо. И ако първите две скулптури ни показват слабостите и особеностите ни, то тази показва най-хубавото у българина. Способността да създава. Колко художници, музиканти, писатели, учители, майстори я дава България? Колко хора са оставили следа след себе си? Колко хора са създали нещо, което ще остане и след тях? Това е силата на народа ни. Не властта, не богатството, а съзиданието.

0: na kadej v nedelje.
1: През годините съм посрещал хиляди туристи. Сред тях и много хасковли. Знаете ли какво ми е правило впечатление? Тяхната непосредственост. Умението им да разговарят. Умението им да се смеят. Умението им да се интересуват. Никога не съм усещал надменност. Никога не съм усещал високомерие. Напротив, усещал съм любопитство. А любопитството е качество на будните хора. Може би за това толкова харесвам Хасково. Заради хората. Защото един град не са сградите. Не са площадите. Не са паметници. Градът са хората.

0: на къде в неделя.
1: И когато днес си мисля за Хасково, не си мисля само за един град –

и музикалния редактор Ангел Чавдаров. Приятно неделно утро! Останете с програмата на Радио Кърджали до следващата неделя и до следващото пътешествие в Накъде в неделя.

0: Българско национално радио.
1: 10 часа започват новините на радио Кърджали. Представя ги Галина Кючукова. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите. Държавата ще отдели 170 милиона евро за компенсации на енергоемките

0: мероприятия за следващата година. Арда падна от ЦСКА с 4-1 в матч от 9-я кръг на футболното ни първенство. Следват подробностите. Държавата ще отдели 170 милиона евро за компенсации на енергоемките предприятия за следващата година. Помощта ще се предоставя за периода от 1 юли тази година до 30 юни 2027. Тя е предназначена за предприятия от индустрии, които са особено зависими от цената на електроенергията и са изложени на риск да загубят конкурентоспособността си. Компенсацията може да покрива до 50% от разходите за използваната електроенергия. Важно условие е след приспадането на помощта крайната цена на тока да не пада под 50 евро за мегаватт час. Предприятията, които получат компенсации, ще трябва да инвестират половината от получената помощ в мерки за намаляване на вредните емисии и потреблението на енергия. Средствата ще бъдат осигурени от приходите в фонда «Сигурност на електроенергийната система». През изминалото денонощие звената за пожарна безопасност и защита на населението са реагирали на 208 сигнала за произшествия. Потушени са общо 161 пожара в страната, пострадал един гражданин. Това съобщиха от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. С преки материални щети са 30 пожара, от които 10 в жилищни сгради, 6 в спомагателни или временни постройки, 4 в транспортни средства, 2 в селското стопанство и 2 в съоръжение на открито. За денонощието е имало 8 лъжливи повиквания, но пожарните служби допълват от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Българският патриарх Даниил отслужва патриаршеска света литургия днес в катедралния храм Свети Александър Невски. Богослужението започна в 9.30 часа. Литургията е част от тържествените богослужения по повод Кръстов ден, който Православната църква отбелязва утре 14 септември. Празникът е посветен на намирането на кръста, на който е бил разпнат Спасителят Исус Христос. В катедралата Свети Александър Невски вярващите ще могат да се поклонят на частица от честния кръст Христов, която патриарх Даниил донесе от храма Въздвижение на Светия кръст, Господен, където светинята се съхранява. Кръстов ден е един от големите празници в православния календар. Отборът на ЦСКА победи Арда Кърджали с 4-1 в матч от 9-я кръг на футболното ни първенство. Двубоят бе повторен дебют за временния треньор на ЦСКА Даниел Моралес, който замени подали оставка Христо Янев. С победата армейците се изравниха с Лудогорец на втората позиция в класирането. Двата отбора имат по 20 точки, 4 по-малко от лидера Левски. Националният институт по метеорология и хидрология обяви за днес 13 септември жълт код за интензивни валежи в 14 области. Предупреждението се отнася до областите Добрич, Силистра, Варна, Шумен, Търговище, Разград, Русе, Велико Търново, Габрово, Сливен, Стара Загора, Пловдив, Пазарджик и Смолен. А какво ще бъде времето в региона на източните Родопи? Слушаме от дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Красимир Стоев. Добър ден!
1: Добър ден! Към този час температурата в Смолен е 13 градуса, в Хасково също 13, в Кърджали 14 градуса. Времето е с предимно значителна облачност и превалявания. Днес ще продължи да духа умерен северо-западен вятър и с него ще нахлува хладен въздух. Преди обяд облачността ще е значителна, ще има и валежи на места с гръмотевична дейност. В отделни райони валежите ще са интензивни. Максималната температура в Кърджали и Хасково днес ще достига 23-24 градуса, значително по-ниска спрямо предишния ден, Смолен ще е около 20 градуса. В следобедните часове се очаква с изтеглянето на студения атмосферен фронт на изток да настъпи процес на спиране на валежите, на разкъсване и на намаление на облачността. Температурата на морската вода по българското черноморско крайбрежие е 24-25 градуса, а в Беломорието около 26 градуса. За радио Кърджали, дежурният синоптик Красимир Стоев.
0: В края на емисията информация за шофьорите. Към този час движението

0: В Кърджали е спокойно, по-бавно е придвижването по булевард Беломорски заради ремонтни дейности. Трафикът е интензивен по границата с Турция на граничния контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево за леки автомобили на вход и на изход за товарни автомобили, както и на граничния пункт Лесово на изход за товарни автомобили, съобщиха от Главна дирекция Гранична полиция. По границата с Гърция, Румъния и Република Северна Македония трафикът е нормален на всички гранични преходи. Радио Кърджали ви призовава, шофирайте внимателно и бъдете толерантни към останалите участници в движението по пътя. Това бяха новините на Радио Кърджали в 10. Аз съм Галина Кючукова. Следващата регионална емисия е след час.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
2: Търсите своята професия или ново начало в кариерата? Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
3: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
5: Наука.
4: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
5: Пазител.
3: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
3: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
5: Защото всяка победа започва
3: с решението да участваш.
4: Teen Time. Твори. Бъди смел.
6: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Radio Кърджали 90 мегахерца.

we signed for a chance.

0: Българско национално радио.
1: 11 часа започват новините на радио Кърджали. Представя ги Галина Кючукова. В началото акцентите. Държавата ще отдели 170 милиона евро за компенсации на енергоемките предприятия за следващата година. В понеделник МВР и прокуратурата ще дадат брифинг за хода на разследването за смъртта на шестима мъже при хижа Петрохан и под връх Околчица. Арда падна от ЦСКА с 4-1 в матч от деветия кръг на футболното ни първенство. Следват подробностите. Държавата ще отдели 170 милиона евро за компенсации на енергоемките предприятия за следващата година. Помощта ще се предоставя за периода от 1 юли тази година до 30 юни 2027. Тя е предназначена за предприятия от индустрии, които са особено зависими от цената на електроенергията и са изложени на риск да загубят конкурентоспособност.

0: способността си. Компенсацията може да покрива до 50% от разходите за използваната електроенергия. Важно условие е след приспадането на помощта, крайната цена на тока да не пада под 50 евро за мегават час. Предприятията, които получат компенсации, ще трябва да инвестират половината от получената помощ в мерки за намаляване на вредните емисии и потреблението на енергия. Средствата ще бъдат осигурени от приходите във фонда «Сигурност на електроенергийната система». В понеделник МВР и прокуратурата ще дадат брифинг за хода на разследването за смъртта на шестима мъже при хижа Петрохан и под връх Околчица, съобщи Българската национална телевизия. Очаква се да бъдат представени резултатите от съдебно-психиатричната и психологичната експертиза, която трябва да даде насоки за възможните мотиви за смъртта на групата с неформален лидер Ивайло Калушев. По информация на БНТ, активните действия по разследването са продължили и през летните месеци, като само преди дни са проведени нови разпити на свидетели. Продължава изясняването и на финансовото състояние на загиналите и източниците на получаваните от тях дарения. За целта са назначени и данъчни ревизии. През изминалото денонощие звената за пожарна безопасност и защита на населението са реагирали на 208 сигнала за произшествия. Потушени са общо 161 пожара в страната, пострадал е един гражданин. Това съобщиха от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. С преки материални щети са 30 пожара, от които 10 в жилищни сгради, 6 в спомагателни или временни постройки, 4 в транспортни средства, 2 в селското стопанство и 2 в съоръжения на открито. За денонощието е имало 8 лъжливи повиквания до пожарните служби, допълват от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Над 200 любители на българските народни танци от различни краища на страната се очаква да се съберат в Смолен за четвъртото общо българско хоро днес, съобщава Българската телеграфна агенция. Събитието ще се проведе от 16.30 до 20 часа на площад Възраждане пред Народно читалище Кирил Маджаров в квартал Устово. Специални гости на четвъртото общо българско хоро ще бъдат родопската певица Валя Балканска и гайдарят Петър Янев. Идеята за инициативата възниква сред участниците в неделните хора, които през последните години се организират в редица български градове. Веднъж годишно, любители на народните танци от различни части на страната се събират на едно място, за да играят заедно български хора. Отборът на ЦСКА победи Арда Кърджали с 4-1 в матч от 9-я кръг на футболното ни първенство. Двубоят бе повторен дебют за временния треньор на ЦСКА Даниел Моралес, който замени подалия оставка Христо Янев. С победата армейците се изравниха с Лудогорец на втората позиция в класирането. Двата отбора имат по 20 точки, 4 по-малко от лидера Левски. Националният институт по метеорология и хидрология обяви за днес, 13 септември, жълт код за интензивни валежи в 14 области. Предупреждението се отнася до областите Добрич, Силистра, Варна, Шумен, Търговище, Разград, Русе, Велико Търново, Габрово, Сливен, Стара Загора, Пловдив, Пазарджик и Смолен. А какво ще бъде времето в региона на източните Родопи, ще ни каже дежурният синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Красимир Стоев. Добър ден!
1: Добър ден! Днес ще продължи да духа умерен северозападен вятър и с него ще нахлува хладен въздух. Преди обяд облачността ще е значителна, ще има и валежи на места с гръмотевична дейност. В отделни райони валежите ще са интензивни. Максималната температура в Кърджали и Хасково днес ще достига 23-24 градуса, значително по-ниска спрямо предишния ден, Смолен ще е около 20 градуса. В следобедните часове се очаква с изтеглянето на студения атмосферен фронт на изток да настъпи процес на спиране на валежите, на разкъсване и на намаление на облачността. Температурата на морската вода по българското черноморско крайбрежие е 24-25 градуса, а Беломорието около 26 градуса. За Радио Кърджали дежурният синоптик Красимир Стоев.
0: Това бяха новините на Радио Кърджали в 11, представени от Галина Кючукова. Следващата регионална емисия е в 14 часа.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Радио Кърджали. 90 МГц. Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
7: This is the story of my baker. The meanest

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 13 септември, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Разследващи влязоха в склада на фирма Емко край Дряновското село Горни Върпища след взривовете там в петък, съобщи вътрешния министър Иван Демерджиев. Овладян е пожарът над Гурковското село Димовци, който унищожи близо 3000 декара, включително Борова гора. Украина се подготвя за възобновяване на тристранните преговори с Русия и Съединените щати през октомври, обяви високопоставен украински представител. Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи започват съвместна кампания за безопасност на движението. Пътят не е за надпревара. В бюлетина очаквайте спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Причините за взрива в склада за боеприпаси на фирма Емко тепърва ще бъдат изяснявани. Проверяват се всички версии. Това заяви в предаването неделя 150 министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Екипите разследващи вече са влезли в склада в Дряновското село Горни Върпища, след като трябваше да изчакат 24 часа от последния взрив.
1: Следващата седмица отдавна е планирано събиране при министър-председателя и набелязваме конкретни мерки, както за повишаване охраната на стратегическите обекти в страната, така и за всеки един обект, който представлява някакъв източник на опасност. Това е в фокуса на вниманието, ние работим по него, не подценяваме никоя версия, така че ръководството на предприятието може да се спокойни в това отношение. Нито неглижираме, нито подценяваме въпроса, но апелираме собствениците и стопаните на такива обекти да

0: също вниманието си да повишат мерките, които взимат, за да ни улеснят в противодействието на подобен род явление на това, до което станахме свидетели вчера.
1: В понеделник ще бъдат оповестени резултатите от извършените експертизи и събраните до момента доказателства за трагедията при хижа Петрохан и под връх Околчица. Демерджиев каза, че работата по случая не е приключила. Производствата са две. Едното е за смъртта на 6 души.
0: И ми е изключително неприятно да установя, че хората, които по това време управляваха не само МВР, управляваха и службите, вместо да имат известни огръзения, че не успяха да преотвратят смъртта на тези 6 човека, защото знаем, че две деца и един мъж загинаха на Околчица доста време след историята Петрохан. И големия въпрос е, можеше ли това да бъде преобъртено. Та вместо да отговорят на тези въпроси, те поставят други въпроси, поставят политически темата. А второто производство касае икономически аспект на това, което се случва в Петрохан. Там също трябва да се изясним какви суми са постъпвали по сметките на това сдружение, как е регистрирано то, защо е регистрирано по един такъв начин, доста странен, с име, което наподобява името на държавна институция, с очевидно съдействие от голяма част от държавните институции.
1: Каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. ГЕРБ също настоява за свикване на консултативния съвет по национална сигурност при президента във връзка с последните взривове в складове на МКО, хибридните атаки в Европа, взрива на летището в Лайпциг и войната в Украина. Това посочи в предаването ни неделя 150 депутатът от ГЕРБ и бивш външен министър Георг Георгиев. Той критикува правителството, че не назовава Русия като вероятен източник на хибридна заплаха.
2: Просто едно отрицание, което на първи поглед изглежда като опит за защита на тези, които евентуално биха могли да стоят за такива случаи.
1: Георг Георгиев определи решението на партия ГЕРБ да не издига кандидат за президент като балансирано и разумно, отразяващо политическата действителност. ГЕРБ се фокусира върху местните избори. До година това заяви в Пазарджик лидерът на партията Бойко Борисов. Той прогнозира слаба избирателна активност на президентските избори заради недоверието, според него, на голяма част от хората към машините. С подробностите включваме кореспондента ни Невена Петрова. Добър ден!
3: Добър ден, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че все повече членове и симпатизанти оценяват решението за неучастие в предстоящите президентски избори. Лично аз не вярвам на машините, каза Бойко Борисов, да го чуем.
4: Моите притеснения и към машините се дължи на това, че в цяла Европа, в Америка, президента Тръмп, един от корифеите в IT технологиите Мъск, каза, че не им вярват, защото лесно се манипулират. И когато МВР отговаря за едни избори изцяло машинен вота, на последните избори половината гласуваха с хартия, половината гласуваха с машини. Нищо не пречи това да продължи. Който няма доверие в машините, аз нямам никакво, защото се оказва, че не са сертифицирани, изтекал им е гаранционния срок, сега ще ходят с отверките да ги пипат и това ще натисне надолу избирателната активност. Ще видите.
3: Бойко Борисов коментира сутрешното изказване на Радан Кънев, че ако Борисов гласува за двойката Гюров-Кандев, лично ще му благодари. Не очаквайте от мен това, но истината е, че ние не искаме и няма да им навредим. Бойко Борисов определи Иляна Йотова като свой идеологически противник и припомни, че партия ГЕРБ бе създадена за да разруши посткомунистическия модел, чието лица сега се виждат в инициативния комитет. Що се отнася до помилването на петричкия наркобос, Борисов припомни, че тази информация е оповестена преди години от ГЕРБ, но тогава ПП Демократична България услужливо са си замълчали. Фокусът за ГЕРБ са местните избори. За новините Невена Петрова.
1: Решението на ГЕРБ да не издига свой кандидат за президент е направил избора двуполюсен. Това коментира в предаването ни неделя 150 депутатът от Демократична България Йордан Иванов. По думите му Андрей Гюров и Георги Кандев са единствените кандидати, които могат да спрат Румен Радев да затвори кръга на абсолютната си власт.
0: Защото президентската институция по същността си има удържаща роля по отношение на останалите власти. И ако се замислите, страната ни е подложена на същинска заплаха от това да участва пълноценно в съюзите, в които членуваме.
1: Йордан Иванов изрази увереност, че Гюров и Кандев ще направят необходимото, за да се обърнат за подкрепа към десните избиратели на ГЕРБ. Падналите валежи с нощи и тази сутрин помогнаха за потушаването на големия пожар край Гурковското село Димовци. На място остават екипи на пожарната, които продължават огледите на отделните огледи.

0: огнища. Остава в сила и обявеното частично бедствено положение, предава Иван Славов от Радио Стара Загора.
1: Ситуацията през нощта е станала рискова, като заради силния вятър се е разпалил нов фронт на пожара и се е подготвила евакуация на населението, разказа областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов.
2: Беше толкова рисково, че в един момент така разбрах, че всъщност може би ще се наложи да се евакуира населението, което беше доста притеснително, но за радост след това се обърна посоката на вятъра и започнаха валежите, което подпомогна ситуацията.
1: На място остават екипи на пожарната и доброволци, които извършват обходи и подпомагат окончателно обезопасяване на терена, каза Калоян Дамянов. Той допълни, че за сега остава в сила и частичното бедствено положение.
2: Все още има останали тлеещи огнища на различни места, но те ще бъдат постепенно контролирани и наблюдавани през деня и се надявам до края на деня и това да приключи.
1: Огънят погълна близо 3000 декара площ, включително и Борова гора. Има унищожени стопански постройки, но няма пострадали обитаеми къщи, нито пострадали хора, каза областният управител. За новините Иван Славов.
0: Ликвидиран е пожарът на Царев връх в Рила, съобщиха за БНР от областната дирекция на полицията в Кюстендил. И днес екипи ще дежурят в района на пожара над Кирилова поляна в Рила, който се гаси от 30 август. Целта е да бъде предотвратено разпространението на огъня в по-ниската част на планината, където да не засегне горски площи. Жителите на село Обединение, община Полски Тръмбеш, излязоха на протест с искане за допълнително обезопасяване на кръстовище в населеното място. От пътната агенция посочиха, че кръстовището е включено в инвестиционните им планове и ще стане кръгово. Репортаж на кореспондента ни Здравка Маслянкова.
3: Два третокласни републикански пътя се пресичат в село Обединение, а кръстовището е един от най-рисковите участъци за тежки катастрофи в Великотърновска област.
4: Да се направи нещо. По-качествено ние стоят уфарили, надлези, кръго, това искаме.
3: Вече 15 години чакаме нещо да се случи, за да намалят катастрофите на кръстовището, заяви кметът на Обединение Христо Ганев и отново изрази надежда за безопасност.
5: Смъртни случаи няколко. За близките няколко дина три удара. Имаме уверение, че кръгови, няколко проекта минаха, никакво изпълнение, нищо. И се надяваме на нещо. Сега с новото правителство. 70% от хората са потърпевши от това кръстовище и близките села.
3: От агенция Пътна инфраструктура съобщиха, че има проект и избран изпълнител за обезопасяване на кръстовището като кръгово. Чака се издаването на разрешението за строеж. В пътния протест се включи и енорийският свещеник Георги Лазаров.
6: Отслужим панахида за починалите на това кръстовище и водосвет за здраве на всички. Дано Господ Исус Христос да ни закриля.
3: На кръстовището в Обединение има поставени знаци стоп, но на тях шофьорите не спират. Има шумяща маркировка, колчета срещу изпреварване, стационарни камери, легнали полицаи, но катастрофите не спират. Проблемът е в безотговорността на водачите, казват протестиращите от Обединение Здравка Маслянкова.
0: Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи започват съвместна кампания за безопасност на движението «Пътят не е за надпревара». В нея ще бъдат представени рекламни клипове и разговори с експерти, ще се включат националните и регионалните програми на общественото радио, каза в предаването ни неделя 150 генералният директор на Българското национално радио Милен Митев.
7: От началото на годината до юли общия брой на пътно-транспортни произшествия в нашата страна е 3773, с 271 загинали и 4697 ранени. Това са огромни, огромни числа за нашата вече не чак толкова многолюдна страна. Очевидно това е един гигантски проблем, към който трябва да се обърнем.
0: Подчерта Милен Митев. Пътната безопасност и борбата с пътния травматизъм са сред приоритетите на правителството, подчерта от своя страна министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. В кампанията ще се включват истории, разказани от първо лице, както и деца с призиви към шофьорите да карат внимателно.
8: Още от самото начало ние променихме подхода към борбата с пътния травматизъм, като ясно съм заявил на всички полицейски началници и чрез тях на всички полицейски служители, че няма да търпим полицаите в храстите скрити с камери, които гонят някакви нормативи за налагане на санкции. Искаме ги в движението, искаме ги там, където реално се случват събитията. Искаме да предотвратим происшествията, а не да събираме суми от глоби и от различни санкции, които се налагат.
0: Правителството прие план с 31 мерки за ограничаване на риска от пътно-транспортни произшествия и за повишаване на пътната безопасност. Част от тях вече се изпълняват, планът ще бъде изцяло осъществен до края на следващата година, каза още министър Демерджиев. Продължава размяната на удари между Москва и Киев. Съобщава се за убити и ранени. Киев се подготвя за възобновяване на

0: тристранните преговори през октомври, заяви високопоставен украински представител. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
1: Нов кръг от тристранните мирни преговори с участието на Украина, Съединените щати и Русия може да се проведе през октомври, заяви пред журналисти Кирил Лободанов, ръководител на канцеларията на украинския президент Володимир Зеленски. Изявлението идва няколко дни след посещението на американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер в Киев и Москва. Зеленски посочи, че американските пратеници са представили много добри и ценни идеи. Той предложи за домакин на нова тристранна среща Турция, Обединените арабски емирства, Швейцария или друга държава. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Москва не изключва възобновяване на мирните преговори, но е твърде рано да се посочат дата и място за провеждането им. На този фон боевете продължават. При руски удари с дронови ракети срещу Украина са нанесени.

0: и поражения на инфраструктура из цялата страна. Убити са 10 души, десетки са ранени. Руските въоръжени сили съобщиха за атаки по кораби и промишлени обекти. Украинска атака с дронове тази нощ е предизвикала пожар в промишлен обект в Нижнекамск в руската република Татарстан. Съобщава се за двама убити и 12 ранени. Ударена е петролна рафинерия в Краснодарския край. За новините Елизабет Гогова.
1: Ирански търговски кораб е бил атакуван днес в Ормузкия проток. Ударът е причинил смъртта на един човек. Ранени са трима, съобщиха властите, цитирани от Франс Прес, на фона на сблъсъци между Иран и Съединените щати около стратегическия морски път. Инцидентът става в навечерието на среща между Иран и държави от залива, посветена на протока, която трябва да се състои утре в Оман, който също граничи с водния път. Междувременно Ирак отвори отново три гранични пункта с Иран, затворени вчера след атака с дрон срещу саудитски тръбопровод, за която както Рияд, така и Багдад твърдят, че е извършена от територията на иракска провинция при границата с Иран. Удара доведе до затваряне на един от основните маршрути за износ на суров петрол, който заобикаля Ормузкия проток. Швеция избира нов състав на 349 местния парламент Риксдак, като право на глас имат над 8 милиона души. Битката се води между десен и ляв блок, съставени от по 4 партии. Ако четирите десни партии спечелят мнозинство, съставането на правителство изглежда лесна задача, тъй като всички те декларираха готовност да участват в управляващата коалиция, отбелязва агенция Reuters. Ако обаче победят опозиционните партии от лявоцентристския спектър, които имат малка преднина в социологическите проучвания, то предстоят тежки преговори. Изборите в Швеция са следени внимателно заради евентуалния възход на крайно десните в светлината на постиженията на крайно десните в германската провинция Саксония-Анхалт. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Антон Йорданов. Добър ден!
2: Добър ден! Веселин Топалов поведе на Гари Каспаров с 8 точки и половина на 3 и половина в демонстративния матч в Сент-Луис, Съединените щати по шахмат 960, известен и като шахмат на Фишер. Това е вариант на класическия шах, при който началната позиция на фигурите зад пешките се определя на случайен принцип. Във втория ден 19-тият световен шампион Топалов спечели две блиц партии срещу 13-тия шампион на планетата Гаспаров. Матчът е с по 4 партии в 3 дни. Две по ускорена контрол от 25 минути плюс 10 секунди на ход и две блиц с време 5 минути плюс 2 секунди на ход. Двубоят приключва днес. Григор Димитров е потвърдил участие на тенис турнир от веригата Challenger в Сент-Тропе, Франция от 21 септември, обявиха организаторите. Това е негово първо участие там, а преди това той ще се включи в тима на България за мачовете от турнира за Купа Дейвис срещу Дания на 18 и 19 септември в Копенхаген. Елена Рибакина спечели титлата в откритото първенство на Съединените щати по тенис, след като във финала победи Арина Сабаленко от Беларус с 6 на 4, 5 на 7 и 6 на 2. За състезаващата се за Казахстан, рускиня трофеят е първи в Нью-Йорк и общо трети от големия шлем. Двете се срещнаха и през януари за титлата в първенството на Австралия, където Рибакина отново спечели. От понеделник тя ще оглави и световната ранглиста. След броени минути в 12.25 е началото на основното състезание от автомобилната Формула 2 в испанската столица Мадрид с 32 обиколки, в което лидерът в генералното класиране Никола Цоло ще потегли от петото място. В 16 часа започва Гран-при на Мадрид във Формула 1, като от първа позиция ще стартира британецът Ландо Норис с Макларен. В деветия кръг на първа футболна лига днес ще се играят три мача от 15:15 часа. Славия е домакин на Спартак Варна. Ботев Враца приема Левски в 17:45 и от 20:30 часа ще предаваме пряко дербито на Пловдив Ботев Локомотив. Снощи ЦСКА победи Арда с 4 на 1, а по-рано вчера ЦСКА 1948 надигра Дунав Русе с 2 на 1. Резултати от късни мачове в Европа. Англия четвърти кръг. Тотнам Еверта 0 на 0. Съндърланд Арсенал 0 на 2. Трети кръг в Германия. Кьолн Вердер 1 на 1. Испания пети кръг. Атлетик Билбао Елче 1 на 1. Реал Мадрид Райо Валикано 4 на 1. Четвърти кръг в Италия. Лацио Милан 2 на 2. Аталанта Калери 1 на 2. И четвърти кръг във Франция. Лориан Тулуза 2 на 2. Люавър Анже 0 на 0. Оксер Ница 1 на 0. Париж Лион 0 на 0.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще научим от синоптика Красимир Стоев. Добър ден! Добър

0: Ден. Към този час над източна България времето е облачно, там валежите от дъжд продължават. Температурите съответно са и по-ниски, 13-16 градуса, като най-ниска към този час е в Разград и Шумен 13 градуса, а количествата на валежите там за последните 3 часа са предимно между 1 и 10 литра на квадратен метър. Над Западна и Централна България времето е слънчево и температурите са съответно от 17 до 23 градуса, като най-висока е във Видин 23 градуса. По върховете са от 4 градуса на връх Мусала до 8 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 58%, атмосферното налягане 951 хектопаскала. След обяд с умерен северозападен вятър ще продължи да нахува хладен въздух. Валежите и гърмотевичната дейност в източната половина от страната ще продължат, но ще са в процес на отслабване и спиране. Над Западна и Централна България ще преобладава слънчево време. Максималните температури ще бъдат от 18-19 градуса в Североизточна България до 27 градуса в западните райони, в София около 22 градуса. През нощта облачността над по-голямата част от страната ще се разкъса и намалее до ясно време. По-значителна ще остане над Североизточна и Централна Северна България и на изолирани места там ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад и северозапад. Сутринта ще е почти тихо и в котовините югозападна България на места ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. Утре времето ще е предимно слънчево. В следобедните часове главно на Централна и Източна България ще има времени увеличения на облачността. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. Максималните температури утре предимно между 22 и 27 градуса, в София около 23 градуса. По Черноморието след обяд облачността ще е значителна, ще има и валежи с гърмотевици, но в процес на отслабване и спиране. През нощта облачността ще се разкъса и намалее и утре по крайбрежието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от север и северозапад. Максималните температури там ще са 21-23 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще е 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.

0: Информация за ограниченията по пътищата слушаме Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
1: Движението по автомагистрала Тракия в участъка от 208 до 229 км в посока София и от 218 до 229 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради извършване на превантивно поддържане и полагане на временна маркировка, като е въведено и ограничение на скоростта до 100 км в час. Движението по автомагистрала Хемус в посока София от 350 до 363 км е ограничено поради извършване на ремонтни дейности и се осъществява двупосочно в платното посока Варна, като се регулира с пътни знаци. Движението по пътя София граничен контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево в участъка Пловдив-Харманли на отделни участъци се осъществява двупосочно в една пътна лента поради извършване на превантивни ремонтни дейности. Участъците са сигнализирани с пътни знаци и е въведено поетапно ограничение на скоростта до 50 км в час. Водачи, управлявайте своите автомобили със съобразена скорост и спазвайте необходимата дистанция.
0: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Разследващи влязоха в склада на фирма МКО край Драновското село Горни Върпища след взривовете там в петък, съобщи вътрешния министър Иван Демерджиев. Овладян е пожарът над Гурковското село Димовци, който унищожи близо 3000 декара, включително Борова гора. Украйна се подготвя за възобновяване на тристранните преговори с Русия и Съединените щати през октомври, обяви високопоставен украински представител. Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи започват съвместна кампания за безопасност на движението. Пътят не е за надпреварване.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Четиринадесет часа след предаването на Радио България на турски език следват новините на Радио Кърджали. Представя ги Галина Кючукова. В началото акцентите. Съвместна кампания под надслов „Пътят не е за надпревара“ започват Министерството на вътрешните работи и Българското национално радио. В понеделник ще бъдат оповестени резултатите от извършените експертизи на събраните до момента доказателства. За трагедията при хижа Петрохан и под връх Околчица каза в предаването на Неделя 150 вътрешния министър Иван Демерджиев. Над 200 любители на българските народни танци от цялата страна се събират в Смолен за четвъртото общо българско хоро. Следват подробностите. Съвместна кампания под надслов „Пътят не е за надпревара“ започват с Министерството на вътрешните работи и Българското национално радио. Началото й дадоха министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и генералният директор на БНР Милен Митев. В кампанията ще бъдат представени рекламни клипове и разговори с експерти. В нея ще се включат националните и регионалните програми на общественото радио, каза в предаването Неделя 150 генералният директор на Българското национално радио Милен Митев.
2: От началото на годината до юли общия брой на пътно-транспортни произшествия в нашата страна е 3773, с 271 загинали и 4697 ранени. Това са огромни, огромни числа за нашата вече не чак толкова многолюдна страна. Очевидно това е един гигантски проблем, към който трябва да се обърнем.
1: Подчерта генералният директор на Българското национално радио Милен Митев. Пътната безопасност е сред приоритетите на правителството, посочи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. В кампанията ще се включват истории, разказани от първо лице, както и деца с призив към шофьорите да карат внимателно.
3: Още от самото начало ние променихме подхода към борбата с пътния травматизъм, като ясно съм заявил на всички полицейски началници и чрез тях на всички полицейски служители, че няма да търпим полицаите в храстите скрити с камери, които гонят някакви нормативи за налагане на санкции. Искаме ги в движението, искаме ги там, където реално се случват събитията. Искаме да предотвратим происшествията, а не да събираме суми от глоби и от различни санкции, които се налагат.
1: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. През изминалото денонощие на територията на страната са станали 21 катастрофи, при които 23 души са ранени. Няма загинали, съобщиха от МВР. В понеделник ще бъдат оповестени резултатите от извършените експертизи на събраните до момента доказателства за трагедията при хижа Петрохан и под връх Околчица. Вътрешният министър Иван Демерджиев каза още в предаването Неделя 150, че работата по случая не е приключила. Производствата са две, едното е за смъртта на 6 души.
3: И ми е изключително неприятно да установя, че хората, които по това време управляваха не само МВР, управляваха и службите, вместо да имат известни огръзения, че не успяха да преотвратят смъртта на тези 6 човека, защото знаем, че 2 деца и един мъж загинаха на Околчица доста време след историята Петрохан. И големия въпрос е, можеше ли това да бъде преотвратено. Та вместо да отговорят на тези въпроси, те поставят други въпроси, поставят политически темата. А второто производство касае икономически аспект на това, което се случва от Петрохан. Там също трябва да си изясним какви суми са постъпвали по сметките на това сдружение, как е регистрирано то, защо е регистрирано по един такъв начин, доста странен, с име, което не подобява името на държавна институция, с очевидно съдействие от голяма част от държавните институции.
1: Каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Британската финансово-технологична компания Revolut потвърди, че чувствителна информация за клиенти е била разкрита пред неупълномощена трета страна, след като компанията е получила фалшиви заявки, изпратени от имейл домейна на легитимна държавна институция. В изявлението се посочва, че системите на Revolut и средствата на клиентите не са засегнати. Не се разкрива точният брой на лицата, засегнати от пробива в сигурността. Изтеклите данни включват дати на раждане, пощенски и имейл адреси и телефонни номера на клиенти, както и копия от техните документи за самоличност, включително паспорти и шофьорски книжки. Revolut е една от най-успешните европейски финансово-технологични фирми и не разполага с физически банкови клонове. Компанията планира евентуално излизане на борсата и се стреми към пазарна оценка от близо 200 милиарда долара, припомня Reuters. В свиленградското село Сладун се провежда 15-то издание на Международния фолклорен фестивал с песните на Кичка Савова. Сцената събира както нови участници, така и състави, които са част от фестивала. Още от първото му издание, каза Надя Щегрова, секретар на читалище Изгрев, организатор на фестивала.
4: Тази година имаме доста участници, които никога не са идвали на нашия фестивал. От далечна Добруджа имаме, от град Добрич, от Пловдив и от околията, нали, селата около Пловдив, доста участници. Много деца, изключително много. По този начин ние изпълняваме една от заръките на Кичка Савова и такава и мисията на фондация Кичка Савова. Изключително внимание към децата и тяхното развитие и подготовка за по-нататъчните им изяви.
1: Надя Щегрова, секретар на читалище Изгрев в село Сладун, Радио Кърджали е медиен партньор на събитието. Над 200 любители на българските народни танци от цялата страна се очаква да се съберат в Смолен за четвъртото общо българско хоро днес. Събитието ще се проведе от 16.30 до 20 часа на площад Възраждане в квартал Устово. Специални гости ще бъдат родопската певица Валя Балканска и гайдарят Петър Янев. Идеята за инициативата възниква сред участниците в неделните хора, които през последните години се организират в редица български градове. Веднъж годишно любители на народните танци от различни части на страната се събират на едно място, за да играят заедно български хора. Завършваме с прогнозата за времето. За днес, 13 септември, е обявен жълт код за интензивни валежи в 14 области. Какво ще бъде времето в региона на източните Родопи? Слушаме от дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Красимир Стоев. Добър ден!
5: Добър ден! Днес ще продължи да духа умерен северо-западен вятър и с него ще нахлува хладен въздух. Преди обяд облачността ще е значителна, ще има и валежи на места с гръмотевична дейност. В отделни райони валежите ще са интензивни. Максималната температура в Кърджали и Хасково днес ще достига 23-24 градуса, значително по-ниска спрямо предишния ден, Смолен ще е около 20 градуса. В следобедните часове се очаква с изтеглянето на студения атмосферен фронт на изток да

0: настъпи процес на спиране на валежите, на разкъсване и на намаление на облачността. Температурата на морската вода по българското Черноморско крайбрежие е 24-25 градуса, а в Беломорието около 26 градуса. За Радио Кърджали, дежурният синоптик Красимир Стоев.
1: Чухте новините на Радио Кърджали. Аз съм Галина Кючукова. Следващата регионална емисия е в 16 часа.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудника ДТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPM Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.
4: Галактика музика.
5: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.
6: Радио Кърджали. 90 мегахерца.
5: Здравейте, драги радиослушатели! Вие сте с предаването Родини в България, където всяка седмица ви представям артисти заели достойно място на българската музикална сцена. От студио 2 на Радио Кърджали, в следващия час с вас ще бъде музикалният редактор Ангел Чавдаров. Вероятно всички от вас знаят, че танцът танго е създаден в Аржентина. Малцина от вас обаче предполагат, че и България си има своя майстор на тангото. Кой е той, ще разберете след малко. Останете с нас!

Да. Слушахте танго, създадено и записано в България през далечната 1954 година. Изпълнението е на симфоничния оркестър на Българското национално радио, а музиката е написана от големия български композитор Йоси Цанков. Авторът на текстове, поетът Димитър Точев, казва за маестрото. Още преживе, Йоси Цанков е признат за бог на леките музикални жанрове. Особено в категорията танго, заради което мнозина негови приятели зевзеци го наричаха не Цанков, а Тангов. Днес в предаването «Родени в България» ще чуете някои от златните танга на Йоси Цанков. Записите са осъществени от симфоничния оркестър на Българското национално радио в периода 1954-1970 година. И по традиция, както казвам в почти всеки брой на предаването, първо да послушаме.

Йосиф Цънков е роден на 7 ноември 1911 година в Русе, в заможно семейство, в което се говори на френски, немски и английски език. Баща му е търговец. Йосиф започва да учи пиано на 6 годишна възраст, а на 11 години съставя първата си композиция. 2 години учи в Робърт Колеж в Цариград, а на 19 години завършва първа мъжка гимназия и записва право в Софийския университет Климент Охридски по настояване на баща си. Цариград се запалва по баскетбола и след преместването си в София е сред основателите на баскетболния отбор АС-23. Съосновател е и на националния отбор по баскетбол мъже. 15 годишен Йосиф Цънков вече е капитан и център нападател и на двата отбора. Основава женски национален баскетболен отбор и е негов треньор. Представител е за България на ОСРАМ и собственик и управител на първата фабрика в страната за грамофонни плочи –

Йосиф Цанков. Патриарха на българската и танцова музика, бележи един от най-големите върхове на националната ни музикална култура. Всепризнат майстор на песения шлагер. Неговата универсална творческа личност застава в центъра на изпълнения с остри противоречия културен и политически живот преди и след Втората световна война. Маестро Цанков е първият професионален български композитор, който започва да твори в областта на така наречените леки жанрове още през 30-те години на 20 век, когато те нямат установена традиция в българската музикална култура. При тази обстановка композиторът единствен се нагърбва с тежката задача да създаде някаква основа в прохождащия за времето жанр и почти изцяло насочва вниманието си към шлагерните и танцовите мелодии. До 1944 година Цанков създава стотици песни, танга, валсове, фокстроти, румби, както и пет опери. Днес обаче може да чуем само малка част от това необятно творчество. Затова и насочвам вниманието ви само върху тангата, които сътвори майсторът.

След промяната на политическата система след 9 септември 1944 година, Йосиф Цанков навлиза в период на творческа зрялост, в който дарованието му всяка изминала година изпъква с все по-голяма сила, а произведенията му стават все по-задълбочени в художествено и композиционно отношение. Като творец той непрекъснато търси съвършенството и неговите песни и оркестрови мелодии стават любими и желани от всички. Въпреки това, сякаш по ирония на съдбата, голямото признание той получава едва през 1970 година на фестивала Златния Орфей, една година преди неговата кончина. Маестро Цанков взима първа награда от фестивала с песента «Повей ветре», изпълнена от незабравимата Паша Христова.

Това бе всичко за днес в предаването Родини в България, уважаеми слушатели. Дочуване от мен, музикалният редактор Ангел Чевдаров. Успешен ден и обичайте българската музика!

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Проверяват се всички версии за взрива в склада за боеприпаси на фирма МКО, заяви в предаването ни неделя 150 министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Екипите разследващи вече са влезли в склада в Дряновското село Горни Върпища, след като трябваше да изчакат 24 часа от последния взрив.
3: Следващата седмица отдавна е планирано събирането и министър-председателя и набелязване на конкретни мерки, както за повишаване охраната на стратегическите обекти в страната, така и за всеки един обект, който представлява някакъв източник на опасност. Това е в фокуса на вниманието, ние работим по него. Не подценяваме никоя версия, така че ръководството на предприятието могат да са спокойни в това отношение. Нито неглижираме, нито подценяваме въпроса, но апелираме собствениците и стопаните на такива обекти да повишат също вниманието си и да повишат мерките, които взимат, за да ни улеснят в противодействието на подобен род явление на това, до което станахме свидетели вчера.
2: В понеделник ще бъдат оповестени резултатите от извършените до момента експертизи и събраните доказателства за трагедията при хижа Петрохан и под връх Околчица. Демерджиев каза, че работата по случая не е приключила, производствата са две. Едното е за смъртта на 6 души.
3: И ми е изключително неприятно да установя, че хората, които по това време управляваха не само МВР, управляваха и службите, вместо да имат известни огръзения, че не успяха да преотвратят смъртта на тези 6 човека, защото знаем, че 2 деца и един мъж загинаха на Околчица доста време след историята Петрохан. И големият въпрос е, можеше ли това да бъде преотвратено. Та вместо да отговорят на тези въпроси, те поставят други въпроси, поставят политически темата. А второто производство касае икономически аспект на това, което се е случило в Петрохан. Там също трябва да се изясни какви суми са постъпили по сметките на това сдружение, как е регистрирано то, защо е регистрирано по един такъв начин, доста странен, с име, което наподобява името на държавна институция, с очевидно съдействие от голяма част от държавните институции.
2: Каза вътрешният министър Иван Демерджиев. Фокусът на ГЕРБ са местните избори до година, заяви в Пазарджик лидерът на партията Бойко Борисов. Той прогнозира слаба избирателна активност заради недоверието на голяма част от хората към машините и отнемането на правото им да избират начина, по който да гласуват, предава кореспондентът ни Невена Петрова.
4: Бойко Борисов заяви, че не вярва на машините.
5: Цяла Европа, в Америка президентът Тръмп, един от корифеите в IT технологиите Мъск, каза, че не им вярват, защото лесно се манипулират. И когато МВР отговаря за едни избори изцяло машинен вота, сега ще ходят с отверките да ги пипат. Не им вярвам.
4: Лидерът на ГЕРБ очаква, че кампанията за президентските избори ще е мръсна.
5: Много им се искаше да има и кандидати на ГЕРБ, за да може всички да бъдат срещу ГЕРБ, а те да си правят това, което правиха преди 5 години.
4: Бойко Борисов определи Илияна Йотова като идеологически противник.
5: Аз съм създал ГЕРБ, за да победа БСП. Това беше целта на създаването на ГЕРБ, да влезе в еврозоната, да влезе в Шенген, да влезе в Европейския банков съюз. И това сме направили.
4: Лидерът на ГЕРБ припомни, че новината за помилването на наркодилъра от Петрич

0: Публично бе оповестена от Даниел Митов, когато беше вътрешен министър, но тогава ПП Демократична България услужливо са мълчали.
1: Ама след като дигнаха скандала за амнистирания наркодилър, утре ще има брифинг за Петроха.
0: За новините Невена Петрова.
2: Решението на ГЕРБ да не издига свой кандидат за президент е направило избора двуполюсен. Това коментира в предаването ни неделя 150 депутатът от Демократична България Йордан Иванов. По думите му Андрей Гюров и Георги Кандев са единствените кандидати, които могат да спрат Румен Радев да затвори кръга на абсолютната си власт.
3: Защото президентската институция по същността си има удържаща роля по отношение на останалите власти. И ако се замислите, страната ни е подложена на същинска заплаха от това да участва пълноценно в съюзите, в които членуваме.
2: Йордан Иванов изрази увереност, че Гюров и Кандев ще направят необходимото, за да се обърнат за подкрепа към десните избиратели на ГЕРБ. Предстои реформа в хазартния сектор, която ще включва забрана на билбордовете в населените места и вдигане на данъците. Това обяви в предаването неделя 150 депутатът от Прогресивна България и член на бюджетната комисия Здравко Марков. По повод планираните промени в закона за потребителския кредит, Марков каза, че бързите кредити няма да бъдат забранявани, но секторът ще бъде силно регулиран.
4: Ще внесем промени, които допълнително да действат като превенция първо срещу отпускането на кредити на хазартно зависими хора и допълнително да регулират сектора, като, както вече казах, франчайз модела, увеличаване на необходимия капитал за регистрация на такъв тип дружество, облекчени режими за кредити до 500 евро.
2: Здравко Марков добави, че акцентите в бюджета за следващата година ще бъдат в три направления. Заздравяване на фискалното състояние на държавата, данъчни облекчения за някои групи от обществото и мерки за привличане на повече инвестиции. Марков изрази предположение, че едва с бюджет 2028 финансовата сметка ще бъде върната в допустимия 3% дефицит. Заради силния вятър с нощи се разпали нов фронт на големия пожар край село Димовци, но падналите в последствие валежи помогнаха за потушаването на огъня. Това каза областния управител на Стара Загора Калоян Дамянов.
5: Беше толкова рисково, че в един момент така разбрах, че всъщност може би ще се наложи да се евакуира населението, което беше доста притеснително, но за радост след това се обърна посоката на вятъра и започнаха валежите, което подпомогна ситуацията.
2: Обясни Калоян Дамянов. На място остават екипи на пожарната и доброволци, които продължават огледите на отделните огнища. Остава в сила и обявеното частично бедствено положение. Огънят изпепели близо 3000 декара площ, включително Борова гора. Няма пострадали хора. Продължава гасенето на тлещи дънери и торф над Кирилова поляна в Рила. Гаси се само с дрон, управляван от собственика му, бизнесмен, който работи за потушаването безвъзмездно, казаха за БНР от областната дирекция на МВР в Кюстендил. Русия нанесе поредица въздушни удари срещу украинския черноморски град Одеса. Има жертви и пострадали. Редакторът Георги Петровски информира.
6: 20 души, сред които две деца, са пострадали при атаките в Одеса, започнали след полунощ и продължили до сутринта. При вчерашните руски удари в града са загинали двама души и десетки други са били ранени, по данни на местните власти. Засегнати са много жилищни блокове и къщи, както и други граждански обекти. Завършила е работата на спасителните екипи в 25-етажен жилищен блок. 7 души са били спасени. Кирил Боданов, началник на кабинета на украинския президент, заяви, че нов кръг тристранни мирни преговори за Украина може да се проведе през октомври. Не изключваме подобна възможност. Говорим за обозримо бъдеще, коментира говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. По-рано американският специален пратеник Джаред Кушнер посочи. Териториалният въпрос ще бъде основен и точно тук позициите на страните все още се разминават. Дори да допуснем, че те са готови да постигнат съгласие по териториалния въпрос, пак е необходимо да бъдат уточнени и останалите елементи от споразумението. За новините Георги Петровски.
2: Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи започват съвместна кампания за безопасност на движението. Пътят не е за надпревара. В нея ще бъдат представени рекламни клипове и разговори с експерти, каза в предаването ни неделя 150 генералният директор на Българското национално радио.

0: Милен Митев.
1: От началото на годината до юли общият брой на пътно-транспортни произшествия в нашата страна е 3773, с 271 загинали и 4697 ранени. Очевидно това е един гигантски проблем, към който трябва да се обърнем.
0: Подчерта Милен Митев. Пътната безопасност и борбата с пътния травматизъм са сред приоритетите за правителството, подчерта от своя страна министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
2: Няма да търпим полицаите в храстите с критични камери, които гонят някакви нормативи за налагане на санкции. Искаме ги в движението, искаме ги там, където реално се случват събитията. Искаме да предотвратим происшествията.
0: Каза вътрешният министър Иван Демерджиев. Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Красимир Стоев. Добър ден!
3: Добър ден! Над по-голямата част от страната сега времето е слънчево с незначителна купеста облачност, но над източна България е облачно, там продължава да вали дъжд. За последните 6 часа във Варна паднаха 14 литра на квадратен метър, в Елхово 12. Температурите са от 13 градуса в Добрич, 15 в Шумен, Силистра и Елхово, до 25 градуса в Лом, Пазарджик и Сандански, а по върховете от 4 градуса навърх Мусала до 11 градуса навърх Мургаш. В София температурата вече е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 37%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала. До края на деня с умерен северозападен вятър ще продължи да нахлува хладен въздух. Валежи и гръмотевици ще има все още на места в източна България, но в процес на отслабване и спиране. Над западна и централна България ще преобладава слънчево време. През нощта облачността над по-голямата част от страната ще намалее до ясно време. По-значителна ще се задържи над североизточна и централна северна България, където на изолирани места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб да умерен вятър от запад и северозапад. Сутринта ще е почти тихо и в котовините на югозападна България ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. Утре времето ще е предимно слънчево, в следобедните часове над централна и източна България ще има временни увеличения на облачността. Ще продължи да духа слаб и умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Пътна информация. Временно движението при 133-ти километър по пътя Шереметя-Велико Търново е двупосочно в една лента поради катастрофа. Временно движението по пътя Лютидол-Ботевград в района на Лютидол е двупосочно в една лента поради аварирал тежкотоварен автомобил. Това бяха новините в 15 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Радио Кърджали, 90 МГц.
6: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудника ДТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPM Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
7: Пясъците на времето.
8: Вечните хитове всеки четвъртък.
7: След новините в 21 часа.
5: Радио Кърджали. 90 МГц.

теб се срещнахме тук случайно. Мила, мила, и последните думи заглъхват

0: Българско национално радио.
1: 16 часа започват новините на Радио Кърджали. Представя ги Галина Кючокова. В началото акцентите. Съвместна кампания под надзор „Пътят не е за надпревара“ започват с Министерството на вътрешните работи и Българското национално радио. В понеделник ще бъдат оповестени резултатите от извършените експертизи на събраните до момента доказателства за трагедията при хижа Петрохан и под връх Околчица, каза вътрешният министър Иван Демерджиев. От 15 септември до 15 октомври администрацията на президента приема документи за отпускане на стипендия за образование от инициативата „Подкрепи една мечта“, съобщават от пресцентъра на държавния глава. Следват подробностите. Съвместна кампания под надслов „Пътят не е за надпревара“ започват Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи. Началото й бе дадено от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев и генералния директор на БНР Милен Митев. В кампанията ще бъдат представени рекламни клипове и разговори с експерти. В нея ще се включат националните и регионалните програми на обществената медия, каза в предаването „Неделя 150 генералния директор на Българското национално радио Милен Митев.
2: От началото на годината до юли общия брой на пътно-транспортни произшествия в нашата страна е 3773, с 271 загинали и 4697 ранени. Това са огромни, огромни числа за нашата вече не чак толкова многолюдна страна. Очевидно това е един гигантски проблем, към който трябва да се обърнем.
1: Подчерта генералния директор на Българското национално радио Милен Митев. Пътната безопасност е сред приоритетите на правителството, посочи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. В кампанията ще се включват истории, разказани от първо лице, както и деца, с призив към шофьорите да карат внимателно.
3: Още от самото начало ние променихме подхода към борбата с пътния травматизъм, като ясно съм заявил на всички полицейски началници и чрез тях на всички полицейски служители, че няма да търпим полицаите в храстите скрити с камери, които гонят някакви нормативи за налагане на санкции. Искаме ги в движението, искаме ги там, където реално се случват събитията. Искаме да предотвратим происшествията, а не да събираме суми от глоби и от различни санкции, които се налагат.
1: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. В понеделник ще бъдат оповестени резултатите от извършените експертизи на събраните до момента доказателства за трагедията при хижа Петрохан и под връх Околчица. Вътрешният министър Иван Демерджиев каза още в предаването „Неделя 150, че работата по случая не е приключила. Производствата са две, едното е за смъртта на 6 души.
3: И ми е изключително неприятно да установя, че хората, които по това време управляваха не само МВР, управляваха и службите, вместо да имат известни огръзения, че не успяха да преотвратят смъртта на тези 6 човека, защото знаем, че 2 деца и един мъж загинаха на Околчица доста време след историята Петрохан. И големия въпрос е, можеше ли това да бъде преотвратено. Та вместо да отговорят на тези въпроси, те поставят други въпроси, поставят политически темата. А второто производство касае икономически аспект на това, което се е случило в Петрохан. Там също трябва да се изясни какви суми са постъпили по сметките на това сдружение, как е регистрирано то, защо е регистрирано по един такъв начин, доста странен, с име, което наподобява името на държавна институция, с очевидно съдействие от голяма част от държавните институции.
1: Каза Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи. Британската финансово-технологична компания Revolut потвърди, че чувствителна информация за клиенти е била разкрита пред неупълномощена трета страна, след като компанията е получила фалшива

0: Фалшиви заявки, изпратени от имейл домейна на легитимна държавна институция. В изявлението се посочва, че системите на Revolut и средствата на клиентите не са засегнати. Не се разкрива точният брой на лицата, засегнати от пробива в сигурността. Изтеклите данни включват дати на раждане, пощенски и имейл адреси и телефонни номера на клиенти, както и копия от техните документи за самоличност, включително паспорти и шофьорски книжки. Revolut е една от най-успешните европейски финансово-технологични фирми и не разполага с физически банкови клонове. Компанията планира евентуално излизане на борсата и се стреми към пазарна оценка от близо 200 милиарда долара, припомня Reuters. От 15 септември до 15 октомври администрацията на президента приема документи за отпускане на стипендия за образование от инициативата «Подкрепи една мечта», съобщават от пресцентъра на държавния глава. Право да получат еднократна финансова помощ имат студентите в първи курс, които в 11 или 12 клас са били настанени в социална услуга или приемно семейство и са завършили средното си образование през 2026 година с общ успех не по-малък от добър 4. Право на стипендията имат и студенти в първи курс, завършили средното си образование през тази година в специалните училища за ученици с сензорни увреждания с успех над 4, както и учениците в 12 клас, настанени в социална услуга или приемно семейство, които са завършили с отличен успех 11 клас миналата учебна година. Средствата за еднократната стипендия се набират чрез дарителска кампания, организирана ежегодно от президентската администрация. Отутре започва седмица за на пожарната безопасност на 14 септември, когато се отбелязва професионалния празник на пожарникарите. От 9 до 9:30 часа ще бъдат поднесени венци и цветя пред паметника на загиналите служители на МВР от областта при изпълнение на служебния им дълг. По-късно в 10 часа ще бъде отслужен водосвет за здраве в параклиса Свети пророк Илия. През цялата седмица са предвидени и поредица от събития. На 16 септември ще бъдат наградени служители от Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Кърджали. На 17 септември от 11 часа ще се състои представяне на обновената по линия на европейски програми пожарна спасителна техника и демонстрация на технически способности на силите и средствата за реагиране при пожари, бедствия и извънредни ситуации. За същия ден е предвиден и празник за децата на служителите на пожарната. През седмицата до 18 септември ще има и много лекции и демонстрации в детски градини в областта. Завършваме с прогнозата за времето. Какво ще е то в първия ден на новата работна седмица? Ще ни каже дежурният синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Мариана Попова.
1: Ще бъде предимно слънчево, около и след обяд с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб и умерен северо-западен вятър. Максималната температура в Кърджали и Хасково ще е около 24-25 градуса, в Смолян към 19. За радио Кърджали, дежурния синоптик Мариана Попова.
0: Чухте новините на радио Кърджали. Аз съм Галина Кючукова. Още новини след час.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg /. Кърджали.
3: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
4: Синева. Всеки понеделник и петък след новините в 21 в ефира на радио Кърджали.

0: Вкусен следобед с радио Кърджали. В неделя с Радка Петкова. Вкусен следобед.
1: Здравейте в този красив и релаксиращ ден от мен, Радка Петкова, и развлекателното предаване Вкусен следобед. Днес Слънчо първо се усмихна, после се намръщи, но ние имаме усмивка в сърцето и затова за нас времето е винаги хубаво. И така, най-вкусното предаване започва с поезия и младият талант на сцената на изящната словесност Радина Бояджиева. След това разговарям с талантливия 8-годишен художник Ангел Стамов, с майка му и неговата преподавателка Пенка Атанасова за конкурса, в който той се класира втори. Във втората част на предаването си говорим за сладки неща, като торти и сладкиши от тефтерите на мама и баба, но и за захарната приказка на шеф-декоратор Мария Остюрк и нейната учителка.

Ничка Деница Кадиева от Златоградско. Очакват ни още изненади. Само останете с нас от 16 до 18 часа на 90 МГц и онлайн в реално време на binar.bg. Желая ви приятно слушане!

0: В неделя с Радка Петкова.
1: Ученичката от езиковата гимназия в Кърджали, Радина Бояджиева, грабна второ място на националния литературен конкурс Петя Добарова. Стиховете и както и другите произведения на призьорите са издадени в сборника Петя Пристан Зелен, достъпен в интернет. Председател на журито е големият наш поет и публицист Бойко Ламбовски, който е водещ на предаването Гласът на времето по програма Христо Ботев на Българското национално радио. Радина Бояджиева участва в престижния форум за втора поред една година. През миналата тя спечели поощрителна награда отново в раздел поезия. За единия от белите стихове, с които спечелва вниманието на журито, 16-годишната ученичка е вдъхновена от съдбата на капитан Георги Георгиев, а в самото стихотворение използва името на яхтата на капитан Далечно плаване, Корка Роли, за да направи паралел с съдбата на небезизвестен крал. Пак тази година Радина получи и наградата за цялостно представяне на втория национален конкурс за хайко поезия с Дъхналипи, Стара Загора 2026. Неотдавна бе и поетичния и дебют в Кърджали с проекта 1900.

0: 1593 думи в бяло, преведен на 8 езика. Радина Бояджиева е носител на 14 национални и международни литературни и журналистически награди. Част от поезията си тя е превела на английски и немски език. Увлича се също по театъра, както и по рисуването, макар че вече малко е загърбила четката заради страстта си по писането и четенето. Повече за тези нейни интереси, кой я запалва по писането и има ли връзници с сходни хобита, ще чуем от самата нея. Представям ви Радина Бояджиева от езиковата гимназия Христо Ботев. Знаем, тази гимназия е изкарала много деца, които са творчески, също така с много езикови познания. Изобщо във всяка сфера на науката. Сега обаче си говорим специално с Радина за конкурса, посветен на Петя Добарова. Тя там спечели второ място. Първо здравей и да кажем, че се оговорихме да си говорим на ти, защото иначе е малко странно.
1: Да, здравей.
0: Така, Радина, с какво те привлича поезията на Петя Добарова, защото това е един конкурс посветен на нея и предполагам, че така си изследвала нейното творчество, харесала си си някои неща?
1: Ами, творчеството на Петя Добарова ме привлича най-вече със своята чистота, защото тя, макар да умира само на 17 години, оставя след себе си едно всеобхватно творчество, което най-вече изпъква с това, с образите си, с това как тя се фокусира върху мотиви и неща от ежедневието, което в днешно време рядко виждаме в съвременната поезия.
0: Да, има една вглъбеност, нали?
1: Да.
0: И темите за морето, за младостта, които са много така на твоята възраст, са привлекателни, предполагам. А как избра стиховете за конкурса? Посветен на Петя, т.е. написа ги специално за конкурса или имаше вече такива стихове и ги подбра?
1: Ами, тъй като конкурсът няма тема, е по-лесно човек да избере какво да изпрати. А в категория поезия човек има право да изпрати до 5 стихотворения, което е малко ограничаващо. И затова аз поне избрах стихотворенията, които смятам за най-силни от всички, които имам написани до момента, и се оказа, че са успели да впечатлят не само мен, но и журито.
0: Имаше едно стихотворение, посветено на капитан Георги Георгиев. Знаем, капитан далечно плаване, прочул Кърджали и не само, дори България. Защо реши да посветиш бял стих именно на него?
1: Ами, това е свързано с един разговор от миналата година, през декември месец, с мой близък човек. Може би знаете, че на 20 декември капитан Георги Георгиев потегля от Хавана, откъдето започва своето околосветско пътешествие. И когато приключи този разговор, се замислих за това околосветско пътешествие, защото за мен този човек е изключителна личност и се изисква огромна сила на духа, за да направиш нещо такова.
0: Да, и той мисля, че е сам, нали така?
1: Да, пътува сам. И когато започнах да проучвам неща, свързани с околосветското му пътешествие, попаднах на това, че името на яхтата, с която той го извършил, е Корка Роли. И ми стана интересно какво означава това. Знаех, че кор от латински означава сърце, но ми беше интересно какво означава Кароли. И когато го проверих, се оказа, че всъщност цялото наименование означава сърцето на Чарлз. И също така е име на най-ярката звезда в съзвездието Ловджийски кучета, която е наименувана от сър Чарлз Скарборо, който се смята, че я кръщава по този начин в памет на крал Чарлз I, който е екзекутиран по време на английската революция. И всъщност цялото име на звездата е сърцето на Чарлз, краля мъченик. И това много ме впечатли. И всъщност името на самата яхта е смисловото ядро на стихотворението и всичко друго надгражда.
0: Да, защото той трябва да преодолява себе си, волята си, там, нали, изпитва силите си. И един своеобразен мъченик и пътешественик, който е направил такъв рекорд за България, за света. Как оценяш като цяло нивото на конкурса? Знаем, има един сборник, той винаги се издава накрая. Прегледа ли го, харесха ли ти нещата?
1: Разбира се, прегледах сборника, защото имам копие за себе си. Творбите от тази година са много впечатляващи и в двете категории. Самият конкурс се провежда от 1997 година, т.е. вече е утвърден конкурс за млади творци в България и за мен поне е изключително престижен.

0: жен. Творбите се изпращат анонимно и смятам, че не случайно го наричат Оскарите за млади творци.
1: Mm-hmm. Да, а ти се изявяваш в други изкуства, не само литература. Какво друго те привлича, какво твориш?
0: Ами, преди да започна да пиша по-сериозно, се занимавах с изобразително изкуство много дълго време, но постепенно се отдалечих от това, което смятам, че е нормално човек като порасне да се променят интересите му. Интересувам се от музика, но не чак толкова задълбочено. Като всеки човек обичам да слушам музика, обичам да ходя на театър и от кино се интересувам, но не чак толкова задълбочено отново.
1: Да, новото кино, като че ли няма чак толкова много теми, които да предложи. Какви книги харесваш? Малко стил магически реализъм има в твоята поезия.
0: Ами, вероятно, защото от дете много обичам да чета книги в жанра фентази.
1: Mm-hmm.
0: Като дете много обичах книгите на Туве Янсон за Муминската долина.
1: Mm-hmm.
0: По-късно започнах да чета Толкин и книгите за Хобит и Властелинът на пръстените. В момента чета повече съвременна българска литература, защото смятам, че има изключително много талантливи автори, които заслужават техните книги да бъдат прочетени.
1: Какво ти харесва? Кои автори в момента ти харесва?
0: Ами, основно чета българска поезия, защото смятам, че като човек, който пише поезия, трябва и да я чета. Може би любимия ми български поет е Христо Фотев. Mm-hmm. Изключително много обичам неговите стихове.
1: Да.
0: Чета също Валери Петров, Атанас Далчев, Ралица Райкова, да. Паруш Парушев, Тея Монева, Людмила Балабанова и много други. Рядко чета романи в момента, основно на чуждестранни автори, но обичам къси разкази от български автори, като разказите на Кръстю Раленков, на Йорданка Белева, Христо Карастоянов. Харесвам също Димитър Димов, Йордан Радичков, Деян Енев, да. Емилиан Станев и много-много други.
1: Да, а кой те запали по литературата в училище ли? Учителката беше много добра или от малко четеш книги много?
0: Ами, от дете много обичам да чета. Аз се научих да чета на 5 години и от тогава не съм спирала. Родителите ми много ме насърчават в това и двамата много обичат литературата. Двете ми баби са учителки по български, така че и това според мен изигра голяма роля в това да обичам литературата. И разбира се, и в училище винаги са ме насърчавали.
1: Да. А сега един малко провокативен въпрос. Не е ли старомодно млад човек да пише поезия?
0: Ами, всичко зависи от гледната точка. Някои хора биха казали, че литературата като цяло и писането в днешно време е излишно, защото съществува изкуственият интелект вече, който може да създаде всякаква творба, но аз съм на мнение, че все още имаме нужда от писането и от поезията, защото за младите хора това е начин на себеизразяване и път към откриването на себе си.
1: Да, изкуственият интелект прекалено много фризира фразите, някакси личи си, нали, че е пипнато.
0: Да, той
1: математически пипнато.
0: Той използва вече съществуващи творби, така че...
1: Да, да. Как гледат твоите връстници на тази твоя дарба? Имаш ли хора, с които да си говориш на тези теми?
0: За съжаление...
1: Се вълнуват от други неща, по принцип.
0: За съжаление, повечето мои връстници не се интересуват от поезия. Има някои хора, мои близки, с които мога да си говоря на такива теми, но те, за съжаление, са малко. Затова и се радвам, когато получа награда от някой литературен конкурс, защото именно конкурсите са едно от нещата, които събират младите творци в България заедно.
1: Mm-hmm. А защо според тебе е добре да четем поезия? Малко така нравоучително звучи, но какво ни дава изящната словесност? Защо се нуждаем от нея?
0: Много често в днешно време виждам хората да наричат поезията излишна, с което абсолютно не съм съгласна. Казано най-общо, според мен поезията е нещото, което учи човека как да бъде човек. Тя ни учи как да обичаме, да мразим, да се радваме, да сме тъжни и ни помага през погледа на автора да осмислим собствените си чувства и да ги осъзнаем. Така, тук е много подходящ за този случай един цитат на Атанас Далчев, че поезията не е общуване, а приобщаване, защото тя е като своя образна ключалка, през която читателят може да погледне във вътрешния свят на поета и по този начин да осмисли и разбере собствения си свят.
1: Благодаря ти за това интервю. Разговарях с Радина Бояджиева, 16-годишна ученичка от езикова гимназия Христо Ботев, много талантливо дете, което пише хубави стихове и е второ място спечелила на конкурса, посветен на Петя Добарова. А ето едно стихотворение от проекта 1993 думи в бяло. Снежният човек се разтапя, от очите му израстват кукичета, ръцете му се превръщат в дървета.

Усещат ме, както твоите никога. Зима е, но в душата ми е пролет. Любовта ми към теб вече е видяла всички сезони.

0: неделя с Радка Петкова.
1: Приключи националния конкурс за детска илюстрация по книги за деца «Вълшебници от моето детство» в рамките на празника на българската просвета и култура 24 май. Организатори бяха основно училище професор Марин Дринов и народно читалище Асклепион 1998 в Кюстендил. Конкурсът се проведе под патронажа на кмета на община Кюстендил, инженер Огнян Атанасов. Възпитаници на арт-школа Дар в Кърджали и Кирково взеха и излучиха 5 награди деца, а арт-школата получи специална грамота за активно участие. На първо място се класира Андрея Андреева на 18 години, Ангел Стамов на 8 години, Умут Хабибов на 6 и Ралица Русинова също на 8 години са на второ място, а 6-годишната Марая Живкова взе поощрителна награда. Ангел Стамов на 8 години е със второ място от национален конкурс за детска илюстрация по книги за деца «Вълшебници от моето детство». Той така се класира с още 4 свои връстници, някои по-големи, разбира се. А сега разговарям с ръководителя на школата Пенка Танасова за самия конкурс. Какво представляваше, имаше ли интерес, колко наши ученици така се класираха на призови места?
2: Конкурсът за детска илюстрация «Вълшебници от моето детство» се организира в Кюстендил. И за този конкурс всъщност аз научих от майката на Ангел, Александра, която тя също е преподавател в училището, където той учи, Свети Кирил и Методий. И те бяха решили да участват за този конкурс и започнат.

0: Започнахме да работим, но лично на мен ми хареса идеята на конкурса, защото всъщност конкурса провокира децата да четат повече книжки и да рисуват, не само да рисуват по зададена тема. И решихме да работим с Ангел и той направи две рисунки. С две рисунки участва, но може би той ще каже повече за тези рисунки. Но на мен ми хареса идеята и започвайки да работим с Ангел за конкурса, аз реших да насърча и други от възпитаниците, които идват в школата и в Кърджали, и в Кирково имаме. Така че можаха да участват повече деца. Мисля, че около 10 деца с 11 или 12 рисунки участвахме в целия конкурс. И за мен беше чест да прочета след това организаторите, които всъщност са основно училище професор Марин Дринов в Кюстендил и организатор на събитието, бяха написали, че децата от Кюстендил, Кърджали и Босилеград са взели активно участие. Да. Така че кърджалийските деца взеха активно участие.
1: Страхотно да кажем, второ място на Ангел, другите места, кои са от арт школата.
0: Ами в най-голямата възрастова група, 8-12 клас, Андрея Андреева има първо място за нейната рисунка по синьото цвете на Петя Караколева. Ангел направи две рисунки по приказката Пук на Валери Петров и Оживели приказки. Малкият Умут, който също от Кърджали, в предучилищна възраст взе второ място. Две дечица от школата в Кирково, Ралица Русинова и Мария Живкова. Ралица е в първи-четвърти клас в тази възрастова група второ място, а Мария Живкова в предучилищната поощрителна награда. Така че това са. Но по, нали, също галерията, аз казвам, защото школата е към галерията. Школата получи също специална грамота за участие, така че наистина сме много...
1: Доста места за школата, арт, школа Дар. Ангеле, сега да кажеш, а по кои книжки работи, по приказки или по кои произведения детски?
2: Първата ми рисунка беше на Валери Петров Пук. Втората ми беше за Пипи Дългото чорапче и Тримата братя и Златната ябълка.
1: Това ли са така историите, които най-много те впечатляват, най-много ти харесаха?
2: Да, Пипи Дългото чорапче я нарисувах как държи кон в ръцете си, Тримата братя как са едни до други и ламята до тях и дървото, което беше за тях.
1: Да, а Пук?
2: Пук я нарисувах Лили, това е момиченцето, което намира една телефонна кабина и някак си телефонната кабина пада във водата и тя търси едно вълшебно бисерче. И после тя си намира един приятел, който е дяволска риба и неговото име е Хрили. И после...
1: Чудесно, знаеш цялата история. Ами това е ключов момент, когато телефонната кабина пада във водата, нали? Тогава се запознава с Пук. Обичаш ли да четеш иначе детски книжки?
2: Да, аз по принцип чета детски книжки и това лято госпожата на нас ни е дала един списък от книжки.
1: Дано да ги прочетеш всичките.
0: Да, тук искам само да кажа, че по-различното в този конкурс е, че е за илюстрация и това, което беше на мен също като преподавател, ми беше интересно да насоча децата към това, че илюстрацията е малко по-различна от обикновено създаваната рисунка, композиция, че там нещата могат да бъдат много по-условно, че могат да се съберат на едно отделни елементи. Не както в другите рисунки, изискванията, които има композиция, фигурална и така нататък. Така че беше ми интересно наистина да поработим в илюстрацията и че трябва да се придържат към определения текст. Не, това е
1: важно. Да, да, да. Учителката прочете ли ги тези две произведения, за да дава адекватни съвети?
0: Да, винаги.
1: Добре. Той в какво е силен? В цветовете ли, в композиционно ли, като техника ли, или още така му...
0: Техниките ние ги изучаваме, различни видове, акварел, смесени техники, сега и темпера, но той е така. Да,

0: засилене в интересните решения композиционни, които взема, моментите, които изобразява в образите. Също много обича да рисува животни, така и много е старателен. Mm-hmm. Някога отделя повече време и за детайла, така че много добре. Да,
1: има хляб в него.
0: Да.
1: Много неща още може да научи обаче и да се развива. Това ли е първото място, което печелиш?
0: Не, той друг път е награди.
1: Кажи?
2: Да. Печелил съм и друг път награди по такива конкурси. Понякога по първо, понякога по второ, но не съм имал трето.
1: Така ли? Добре. Хубаво е това. Всеки път първо и второ място и никога на трето. И специална награда, разбрах, че също си имал. Какво друго обичаш, освен рисуването? Какво обичаш да правиш?
2: Аз обичам, по принцип, да тренирам спорт. И аз тренирам карате, тенис, футбол. Да, това са.
1: И на актьорско майсторство ходиш.
2: Да.
1: Нали така? Как ги съчетаваш всичките неща? Мама, как успява всичко това да съчетае той и детето, кога да се подготви за училище?
2: Еми, мама по принцип винаги ми казва от колко часа са, кога са и отиваме, подготвяме се и отиваме.
1: Добре, Александра, той от колко малък така открихте талантите му или вие го насочвахте и тогава открихте, че може в тези насоки да се развива?
3: Ами футбола самичък си реши, че ще тренира футбол. Бойните изкуства са покрай мен. Аз тренирам.
1: Да.
3: Ние сме като помощник инструктор в залата. Тренираме Дадао.
1: Да.
3: Той е известен стил в града. И оттам, от малък е в залата, а рисуването пак самичък пожела. Бяхме първо към при една госпожа, после при друга, докато си намериме местото.
1: Да, да. А рисува ли вкъщи?
3: Рисува.
1: Какво рисува най-вече?
3: Рисува вкъщи.
2: Рисувам животни.
3: Да, много обича да рисува животни.
1: Домашни ли? Или всякакви?
2: Домашни и всякакви.
3: И домашни,
0: последно,
3: и домашни животни.
0: Последно, вчера, дизайнерска работа имаш.
2: Да. Вчера с госпожата рисувахме фигури.
0: Такива геометрични фигури, композиция, да.
1: Добре, благодаря ви за този разговор.

0: Българско национално радио.
1: Започват новините на Радио Кърджали, представя ги Галина Кючукова. В началото акцентите. Съвместна кампания под надслов „Пътят не е за надпревара“ започват Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи. ГЕРБ се фокусира върху местните избори до година, каза лидерът на партията Бойко Борисов, който прогнозира слаба избирателна активност на президентските избори заради машинния вод. С над 10% поевтиняват плодовете на борсите у нас през седмицата, спад се наблюдава и в цените на повечето зеленчуци, както и при някои от основните хранителни стоки, показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Следват подробностите. Съвместна кампания под надслов „Пътят не е за надпревара“ започват Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи. Началото й бе дадено от министъра на вътрешните работи Иван Демерчиев и генералния директор на БНР Милен Митев. В кампанията ще бъдат представени рекламни клипове и разговори с експерти. В нея ще се включат националните и регионалните програми на обществената медия, каза в предаването „Неделя 150“ генералния директор на Българското национално радио Милен Митев.
2: От началото на годината до юли общия брой на пътно-транспортни произшествия в нашата страна е 3773, с 271 загинали и 4697 ранени. Това са огромни, огромни числа за нашата вече не чак толкова многолюдна страна. Очевидно това е един гигантски проблем, към който трябва да се обърнем.
1: Подчерта генералния директор на Българското национално радио Милен Митев. ГЕРБ се фокусира върху местните избори до година, това каза в Пазарджик лидерът на партията Бойко Борисов. Той прогнозира слаба избирателна активност на президентския вод заради недоверието, според него, на голяма част от хората към гласуването с машини.
3: Моите притеснения и към машините се дължи на това, че в цяла Европа, в Америка, президента Тръмп, един от корифеите в IT технологиите Мъск, каза, че не им вярват, защото лесно се манипулират. И когато МВР отговаря за едни избори изцяло машинен вота, на последните избори половината гласуваха с хартия, половината гласуваха с машини. Нищо не пречи това да продължи. Който няма доверие в машините, аз нямам никакво, защото се оказва, че не са сертифицирани, изтекал им е гаранционния срок, сега ще ходят с отверките да ги пипат и това ще натисне надолу избирателната активност, ще видите.
1: Каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. С над 10% поевтиняват плодовете на борсите у нас през седмицата. Спад се наблюдава и в цените на повечето зеленчуци, както и при някои от основните хранителни стоки, показват данните от седмичния бюлетин на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. При плодовете най-много поевтиняват кайсиите с 15%, следват прасковите, ябълките и лимоните. При зеленчуците най-значително поевтиняват морковите с 21%, следвани от зелените и червените чушки, картофите и зелената салата. През седмицата поскъпват единствено доматите с над 12%. Лек спад с под 1% се отчита в цената на кравето сирене, докато на кашкавала тип витуша се повишава с 2%. Цената на яйцата се понижава с 3%, а на брашното се повишава с 8%, отчитат още от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. От 15 септември до 15 октомври администрацията на президента приема документи за отпускане на стипендия за образование от инициативата „Подкрепи една мечта“, съобщават от пресцентъра на държавния глава. Право да получат еднократна финансова помощ имат студентите в първи курс, които в 11 или 12 клас са били настанени в социална услуга или приемно семейство и са завършили средното си образование през 2026 година с общ успех. Не по-малък от добър 4. Право на стипендията имат и студенти в първи курс, завършили средното си образование през тази година в специалните училища за ученици с сензорни увреждания, с успех над 4, както и учениците в 12 клас, настанени в социална услуга или приемно семейство, които са завършили с отличен успех 11 клас миналата учебна година.

0: Средствата за еднократната стипендия се набират чрез дарителска кампания, организирана ежегодно от президентската администрация. В навечерието на един от 12-те големи християнски празници, Въздвижение на Светия Кръст Господен, по-популярен като Кръстов ден, хиляди християни от цялата страна се събират на Кръстова гора, където се вярва, че се съхранява частица от Светия Кръст Господен. Както всяка година, те ще пренощуват на святото място с молитва за изцеление. Две литургии ще бъдат отслужени тази вечер в 19 и 22.30 часа пред храма Покров Богородичен. В 0 часа на 14 септември ще започне архиерейската света литургия, а през деня на Кръстов ден ще бъде открит паметник на цар Борис, който е поставил 66-метровия кръст на Кръстова гора в знак на благодарност за изцелението на неговата сестра. Българският патриарх и софийски митрополит Даниил отслужи тържествена света литургия в храма Свети Александър Невски в навечерието на утрешния празник. Тази година се навършват 1700 години от откриването на кръста, на който е бил разпнат Исус Христос. От утре започва седмицата на пожарната безопасност. На 14 септември, когато се отбелязва професионалния празник на пожарникарите, от 9 до 9.30 часа в Кърджали ще бъдат поднесени венци и цветя пред паметника на загиналите служители на МВР от областта при изпълнение на служебния им дълг. По-късно в 10 часа ще бъде отслужен водосвет за здраве в параклиса Свети пророк Илия. През цялата седмица са предвидени поредица от събития. На 16 септември ще бъдат наградени служители от Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Кърджали. На 17 септември от 11 часа ще се състои представяне на обновената по линия на европейски програми пожарна спасителна техника и демонстрация на технически способности на силите и средствата за реагиране при пожари, бедствия и извънредни ситуации. За същия ден е предвиден и празник за децата на служителите на пожарната. През седмицата до 18 септември ще има и много лекции и демонстрации в детски градини в областта. Завършваме с прогнозата за времето. Какво ще е то в първия ден на новата работна седмица? Слушаме от дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Мариана Попова.
1: Ще бъде предимно слънчево, около и след обяд с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб и умерен северо-западен вятър. Максималната температура в Кърджали и Хасково ще е около 24-25 градуса, в Смолян към 19. За радио Кърджали, дежурния синоптик Мариана Попова.
0: Чухте новините на радио Кърджали, представени от Галина Кючукова.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
5: Наука.
6: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
5: Пазител.
3: Кандидатствай.
6: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
3: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
5: Защото всяка победа започва
3: с решението да участваш.
6: Teen Time. Твори. Бъди смел.
7: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Вкусен следобед с радио Кърджали. В неделя с Радка Петкова. Вкусен следобед.
1: Някои хора живеят в приказка като от книгите, а други в захарна приказка. Защото от захар може да се правят торти, бомбони и сладки, но и цели фигури на сгради, хора и какво ли още не. Изящните захарни творби могат да ни пренасят към красивите северни страни и славната история на викингите, както и в митичния свят на елфи, феи и тролове. Шеф-декоратор Мария Остюрк, която преподава това фино захарно изкуство вече 3 години, организира бляскаво и изискано събитие, популярно като българските тортени Оскари. Отделно създава и захарна асамблея «Моята България». Родената в Габрово Мария Остюрк е един от най-известните захарни декоратори в Турция, в България и по света. Преди няколко години пресъздава от захар един от шедьоврите на българското изобразително изкуство «Момичето с ябълките» на Владимир Димитров Майстора. Създава макети на световно известни сгради. За юбилея на захарната асамблея пресъздава иконата на Богородица от Бачковския манастир с благопочитание и много любов. Мария Остюрк завършва Тревненската школа и скулптура във Великотърновския университет Свети Свети Кирил и Методий. След дипломирането си преподава изобразително изкуство. От 21 години е омъжена и живее в Истанбул. Няколко години работи като реставратор на картини на световно известни чужди и турски художници. Реставрира и икони от колекцията на Вселенската патриаршия. За любовта между Истанбул и Габро и към захарта и захарното изкуство, нека да чуем сега, но първо за захарната асамблея. Разбирам сега, че се е провел този конкурс, нали, Моята България, на 24 май.
2: Това не е конкурс, това е, ние наричаме захарна асамблея. Участниците работят по тема, без да има състезателен характер. На 24 май представихме онлайн в социалните медии, в Фейсбук, нашия проект, а самата изложба ще бъде открита официално на 6 юни в Габрово.
1: В тази своеобразна изложба има и участие от родопите, златоградчанка, която представя църквата Свети Висарион Смоленски. Как оценяте така нейната работа?
2: Аз не искам да давам оценки. Самия факт, че Деница е поканена за поредна година да участва в нашата асамблея, говори за това, че нейната работа е оценена, в смисъл е наистина на нивото, на което са и останалите участници. Аз познавам Деница от доста време, защото първоначално срещата ни беше на един от моите курсове. Забелязах, че тя е много старателна, много трудолюбива. Впоследствие поканих да участва и благодарение на нея всъщност направихме връзката с община Златоград, където бяхме поканени официално и направихме наша изложба. Едно от изданията на Моята България всъщност беше в Златоград и то е едно от най-успешните.
1: Защо избирате този надслов? Моята България, вие сте всъщност омъжена в Турция, да. Нали? Това е някаква носталгия по родния край или се гордеете с, как да кажа, история, архитектура или всичко заедно?
2: Историята на Моята България всъщност е интересна. През 2017 година, когато всъщност основах този проект, и нямах представа, че толкова дълго ще продължи, което изключително ме радва. Тази година честваме нашата 10 годишнина. Тогава и сега все още са популярни така наречените колаборации. Аз не използвам тази чуждица. Първоначално и ние бяхме колаборация, но я сменихме с думата асамблея. Тогава в световен мащаб, говоря за захарното изкуство, бяха доста популярни такива вид формации, но в България все още не беше правено такова нещо. И понеже моята любов в захарното изкуство тогава беше само тип хоби, реших с мои познати хора, които живеят в България, да направим и ние за България нещо подобно и пък каква по-добра тема от това да бъде България. Разбира се, че живеейки в чужбина, носталгията към България, всичко свързано с културата, историята, фолклора на нашата родина ми е изключително скъпо и търсейки име, просто от само себе си дойде това име Моята България. Това, което искам да спомена за нашата захарна асамблея, че в продължение на тези 10 години, и това всъщност се отделя и отличава от всички други международни подобни формации, е, че ние работим само на българска тематика и участниците са само българи, живеещи в родината и в чужбина.
1: Да. Добре, разкажете малко за себе си и представете се.
2: Аз за себе си ще кажа мъничко накратко. Вие, понеже сте регионална медия, е хубаво да отделите наистина повече внимание на Деница и на другите хора, които са от вашия район.
1: Аз с нея ще говоря утре.
2: А, чудесно. Но, да. Добре. Еми, ще ви кажа накратичко за себе си. Аз съм родена в Габрово, учила съм до средното си образование и висшето тук в България. В Трявна съм завършила дърворезба, после в Велико Търново завършила рисуване и педагогика на изобразителните изкуства. Любовта ме отведе в Истанбул, където вече 25 години живея. Съпруга ми е турчин, имам син, който е голям и учи в чужбина. Започвайки да се занимавам с захарно изкуство, именно причината беше синът ми Атила. Съвсем така на шега, както голяма част от жените, които, имайки малки дечица, за рождените дни мислят какво да направят. Като на шега започнах, не съм учила специално нещо свързано с гастрономия и сладкарство. По-скоро това, което правя аз, започнах и развих, и за което съм изключително щастлива, е, че образованието, което имам като начало поставено в Трявна гимназията и после в Велико Търново, премина в захарно изкуство. Тоест, аз учих наистина изкуство, приложно и декоративно, но това нещо го насочих към захарното изкуство и именно нашите изложби са с такава цел да покажа, че дори с ядливи материали, сладкарски бои, фондан, моделиращ шоколад, може да се създаде изкуство. И така започнах първоначално да правя торти за празници на семейството и на сина ми. По-късно работих, приемайки поръчки и правейки торти за различни парти центрове, но продукцията на тези типично торти за рождени дни не ме влечеше. Аз, може би, свързано е с обучението и образованието, което съм получила, ме влечеше повече артистичната част, повече изкуството. И затова се насочих и всъщност сега в изложбата, която ще представим на 6 юни в Габрово, се представям с захарен проект, всъщност копие на чудотворната икона от Бачковския манастир. А първото ми така официално представене като захарен артист беше отново с икона, само че на едно състезание в Истанбул, и наистина ми хареса да работя в тази сфера, развих я, започнах да правя обучения, започнах да правя изложби и от само себе си се появи нуждата и да създам и състезание национално за захарно изкуство, защото, повярвайте, българските арт-декоратори, макар и малка страна, ние сме изключително талантливи и в тази сфера. И така.
1: Да, да. Сигурно ви е помогнало това, че сте работила и в музей, нали? Реставрирали ли сте картини на известни световни художници. Това дава една увереност, когато правите нещо, нали, в детайл. И рисуването, както казахте. А как обаче това нещо се съхранява? Как се работи при строга климатична температура ли? Тоест, тези малки детайли, които се слагат, които се правят, как се работи така?
2: Сега, най-важното условие, когато правим един захарен проект за изложба, а не за консумация, тези две неща трябва да ги отделяме, и затова при анонсите за нашите изложби винаги подчертаваме, че проектите, които ще види публиката, не са за консумация. Даже някой би казал, икона как ще я разрежете, как ще ядете. Не. Нашата цел е да покажем, както ви казах преди малко, че чрез средствата на захарното изкуство може да се създават наистина шедьоври, картини, скулптури, обекти от архитектурата. Как се съхранява? Най-важното условие, понеже всичко е направено от захар и от шоколад, да няма прекалено висока температура и прекалено висока влажност.
1: Да.
2: Това е единственото условие. Самите проекти вътре не са ядливи. Тоест, всичко, което виждат хората на снимките или реално в изложбата, наистина от ядливи материали, но вътре с цел по-дълго и продължително съхранение, макетите са направени от стиропор или от други неядливи материали.
1: Да.
2: Но същото, което виждате, може да бъде направено вътре с блат, крем и така нататък. Съхраняваме ги с години. Аз имам проекти, които са участвали още в началото на изложбите, т.е. 7, 8, 9 години, които при стайна температура, нормална, не много висока, и влажност, която не е висока, защото от влагата захарното тесто омеква и започва да лепне, могат да бъдат съхранявани дълго време.
1: Може ли да кажете други така, всъщност, интересни сгради, които сте пресъздали чрез захарното изкуство?
2: Да, освен иконите, друга моя слабост са, както ги наричам аз, строежите от захар. Една от най-известните, може би най-известното ми произведение, беше направено специално за откриването след реставрацията на Желязната църква, която се намира в Истанбул, българската светиня. Тогава специално бях поканена да направя такъв проект от тогавашния консул на Република България в Истанбул, и доста внушителна сграда направих. Тя бе представена при откриването официалното, след това беше представена и тук в България. В момента аз я подарих на моя роден град Габрово и може да се види от публиката и от всеки посетил града. Правила съм също Софийската синагога, но в малко по-малък размер. Правила съм Тадж Махал, правила съм доста така интересни композиции.
1: Петър.
2: Моля? Да, тя беше
1: Петър.
2: Точно така. Тя беше по един проект, точно такава международна колаборация. Бях поканена за участие и реших, темата беше Рим, и реших да направя

0: прави и нея. Обичам да творя от захар, да строя и да рисувам от захар.
1: Да. А обичате ли захарта?
0: Всъщност да, наистина много обичам захарта, макар че работя с фондан. Честно да кажа, гледам да се ограничавам, но понякога захарния фондан мирише толкова е на ванилия. Заповядайте, ако имате възможност на някой от нашите изложби, ако ние в Габрово ние планираме тези проекти или част от тях да посетят и други градове в България, дано да дойдем и във вашия край. Когато влезете в залата, всичко ухае на ванилия.
1: Да.
0: Та, понякога, работейки от проекта, мъничко си опитвам, но да, да, да, обичам захар.
1: А правите ли ядливи продукти с захар от дома? Торти, сладки?
0: Торти от тези, които са свикнали хората да гледат, нали, за празници, само когато имаме някакъв специален празник. Иначе, да, обича, моя съпруг обича сладичко и му правя различни десерти.
1: Mm-hmm.
0: Но, нали, както всяка дама, избягвам да си хапвам много често.
1: Да. Всъщност, как стана така, че любовта ви отведе в Истанбул?
0: Ами, случайно е всичко. Никога не съм си, не бях си мислила, че някой ден, нали, ще ме отведе живота в Истанбул, че ще живея там. Но въпреки че живея, както споменах, толкова дълго време там, по никакъв начин не прекъснах връзката. Все пак Турция е доста близко и съпругът ми много обича България. Даже в момента сме на Арбанаси и той наистина я чувства като втора родина. Аз съм между България и Турция. Случайно стана всичко, случайно се запознахме. След това, нали, живота така се тече, че всъщност за мен е и удоволствие, освен че работя и свързвам моята професия с захарното изкуство и България, работейки и занимавайки се с това, аз бях поканена и съм единствената чужденка, която е член на турския национален отбор на готвачите и сладкарите, което си е също така един повод за гордост.
1: И християнските, мюсюлманските празници ли се отбелязват у вас?
0: Да, това е най-често задавания въпрос, когато съм давала интервюта. Помня, че специален екип на 120 минути идваха в ателието ми и правиха един юбилеен репортаж. Всъщност не юбилеен, а имаше някакъв празничен повод тогава. И попитаха точно това моя съпруг. Празнувате ли двата празника и празниците? И той каза, да, ние сме богато семейство, защото празнуваме празниците на две религии, възпитаваме се на си в две религии, и смятам, че този отговор негов би ви свършил добра работа в случая.
1: Ами добре, благодаря. Какво да пожелаем на слушателите на БНР Радио Кърджали?
0: Пожелавам на вашите слушатели да имат един сладък живот, да вършат добрини, защото както е са сладки нашите произведения, макар че ние не разрешаваме да ги опитват нашите гости, така трябва да са и сладки думите ни. Турците имат една поговорка: да хапнем сладичко, за да са ни сладки приказките, така че да хапват сладки неща, за да са сладки и думите, които изричат.
1: А пък християните казват медени думи, медени устни и така нататък. Нали?
0: Точно така.
1: Защото ако сме с медени думи, душата ни ще бъде такава. Много ви благодаря за този разговор.
0: И аз благодаря за интереса към нашето събитие.
1: Да. Мария Остюрк, шеф-декоратор за БНР Кърджали.

0: вкусен следобед с радио Кърджали.
1: Както вече научихте, Деница Кадиева от златоградското село Долен е автор на макета на храма Свети Висарион Смоленски за Захарната асамблея «Моята България». Тя е майка на две деца и собственик на малък ресторант. В Захарната асамблея участва за трети път по покана на създателя и шеф Мария Остюрк. Избора на православния храм е продиктуван от това, че Смоленски, а именно Смолен е нейния роден град. Кметът на Златоград Мирослав Янчев изрази възхищение от нейната работа. Здравейте, Деница!
2: Здравейте, здравейте!
1: Как започнахте тази захарна приказка? Първо с захарна декорация или с друго?
2: Ами, самото начало беше поставено в интерес на истината вкъщи. Покрай пандемията всичко се случи, покрай второто раждане на детето ми, покрай майчинството, започнах да се занимавам с домашни сладки и домашни торти от вкъщи. Започнах да правя рецептите на майка ми от едно време, майка ми от Северна България, изцяло с домашни продукции съм работила, домашни яйца, домашно прясно мляко и до ден днешен продължавам да творя точно в тази насока.
1: Това помогна ли ви? Много жени имат следродилна депресия, докато се адаптират към новата си роля, нали, по-сложно е за някои.
2: Ами, да, така е. Аз именно поради тази причина започнах да се занимавам. В последствие стана мой основен доход. Започнах да продавам сладки от вкъщи. До посреднощите до 12 до 1 часа работех миксерите, нов хладилник си купих. Мъжа ми не издържа и реши, че трябва да се преместя вече в друго помещение, защото беше много досадно. Да, и за децата ми, за всички не спяха. Аз творях до посреднощите, учих се как се правят захарни фигурки, нищо не знаех по тази тема и така започнах. Интересна истина.
1: Обичате ли си сладкото или просто така искахте с захар да се занимавате?
2: Ами, да обичам сладкото, може би не. Но по-скоро ме привлече самия начин, по който пресъздават тортите и правят толкова красиви неща. И обичам изкуството.
1: Да.
2: Аз съм човек на изкуството. Оттам деде и моята страст към декорирането.
1: А с какво изкуство занимавала ли сте се?
2: Не съм се занимавала с изкуство.
1: Просто така като любител, нали, обичате изкуството.
2: Да, моето изкуство е насочено в декораторството.
1: А кои торти правихте, казахте, от рецептите на майка си?
2: Да, от рецептите на майка ми, домашни сладки. След това започнах да правя торти за събития за рождени дни. Първа торта, която направих декорирана, беше за дъщеря ми, за нейния рожден ден. След това за други дечица. Впоследствие започнах да правя за кръщенета, започнах да правя за сватби, дори правя в момента.
1: Кои са ви любимите сладки и торти?
2: Да, ами любимите ми сладки са домашните сладки, фунийки, прасковки, меринки, ореховки и от този тип сладки.
1: Да. Обичаните от миналото, от детството ни.
2: Точно така. Както и тортите да са за домашен крем. И между другото се много предпочитам на избор на моите клиенти тортите да бъде домашен крем.
1: С хубаво масло, нали?
2: Okay.
1: Маслото е изключително важно. Ако е маслено, става по-вкусно. Аз ги помня тези и фунийките, разбира се, помня ги и прасковките от детството. Те изчезваха много бързо и бяха и много красиви. Баварския крема, нали така, беше на фунийките?
2: Да, яйчения крем.
1: После обаче сте задълбали, ето както виждаме, захарен декоратор или кулинарен декоратор. Как пък стана това?
2: След това се наложи да се образовам в тази сфера, защото исках да се развивам, нали? Попаднах съвсем случайно на курс на Мария Остюрк, нашия пътеводител. Мария, благодаря. Бях преди 4 години за първи път на нейния курс в град Пловдив, Моливка. Не вярвах, че ще мога да пресъздам със сърцете си за един ден това, което беше пред очите ми. В крайна сметка вечерта всички си тръгнахме с готови проекти, с много смях, с много забавление. Много беше добре.
1: Завладяващо.
2: Завладяващо, да. Наистина аз не вярвах, че ще успея да създам това, с което си тръгнах на края на курса. А освен това, създавах много приятели.
1: Какво беше първото нещо, което направихте?
2: Първото нещо беше самото изображение на моливка. Нарисувах едно момиченце с молива в косите, раздадал го от захарно тесто, декорирал го, оцветявал го, залепи го на торта с захарно тесто. Не знае дори как се прави торта с захарно тесто тогава. Създадох си много приятели. Всъщност на Мария курсовете не включват само обучителна част. Там се социализираш, създавате си, ставате семейни приятели с хората и до ден днешен се срещаме по поводи и без поводи дори се създаваме сами. Децата ни са приятели дори.
1: А каква е тази моливка? Откъде идва това?
2: Моливка се нарича модела на тортата, която изработвахме.
1: Но в смисъл това е някакъв герой ли?
2: Не герой, а Мария се беше кръстила така.
1: Ага. От тогава нататък колко такива захарни декорации имате и какво най-вече, какво правите от захар? Какви фигури?
2: Ами след това вече започнах за детските торти да правя мечета, да правя кученца, да правя зайчета и по-малки фигурки започнах да правя. Оттам започнах всъщност.
1: Да, исках да ви питам по-скоро, нали, сега сте направили с захар емблематичния храм Свети Весарион Смоленски, какви други фигури имате?
2: Ами в участието ми в моята България, аз всъщност в момента участвам за трети път по покана на шеф Мария Остюрк. Да. Преди това в село Момчиловци моето първо участие беше там. Пресъздадох паметника Делево и Вода. След това второто беше в град Златоград. Там участвах с макет на църквата Света Екатерина. А сега реших да представя един от най-емблематичните символи на родния ми град, всъщност Смолян. Избрах нея, защото за мен тя е не само архитектурен символ на Смолян, но е символ на вярата, на духовността, има голяма история.
1: Да.
2: Най-голямото предизвикателство беше да се запази максимално близък до оригинала видът на храма. И същевременно всичко да бъде изпълнено с захарни материали. Много често се прибирах вечер след работа и се захващах с проекта, за да мога да напредна във времето. Най-големите критици бяха мъжът ми и синът ми. Нещо, когато не одобряваха, аз го развалях, наново го правих. Се гараждах наново куполи, прозорци.
1: Страхотно. А колко време ви отне?
2: Ами малко повече от 3 месеца, но трябваше да бъде едно към едно с всичките, с куполите, с елементите, фасадата. Исках да бъде максимално приблизително до оригинала.
1: Добре, исках да питам още нещо. Вие в предварителния разговор ми казахте нещо любопитно. Не всички, които се занимават с тези захарни декорации, са всъщност и сладкари, нали? Защото в тази декорация не всичко е захар. Има и други материали, които държат така конструкцията, ако мога така да кажа. Какви други професии, с какви други професии са хората, които се занимават с това изкуство?
2: Да, всъщност това е много интересно. Може би повече от половината участници всъщност не се занимават с сладкарство. Изобщо дори с кулинария не се занимават. Има най-различни професии, примерно графични дизайнери имам, колеги, адвокати, счетоводители, учители, разнообразие от професии. Самото декораторство на тортите и на бисквитките им носи удоволствие и сядат и тъй като мен 3 месеца, 4 месеца, участват по състезания, участват дори на международни състезания, взимат награди. Наистина много добро представени имат българите в тази среда.
1: Да, да, и вашата учителка, ако мога така да кажа, Мария Остюрк, каза, че българската школа е добра и добре се представяме. Бяхме се разбрали да ни кажете нещо сладичко. Кажете сега каква е рецептата и какво ще ни предложите.
2: Ами аз реших да ви представя моята първа торта, с която започнах всъщност да се занимавам от вкъщи. И тогава тя много се харесваше на децата от квартала, на семейството ми, на приятелите ми. И до ден днешен я правя, но с малки промени. Лятна торта с ягоди и маскарпоне съм я кръстила. За нея си правя

0: традиционен дишпан плат, като приготвя се много лесно в съотношение 1:1. Това означава на едно яйце се слага една лъжица захар и се слага една лъжица брашно. В моята рецепта аз използвам 8 броя яйца, 8 ступени лъжици захар и 8 ступени лъжици брашно, плюс една ванилика. Разбиваме белтъците на миксера на много висока скорост на миксера. Добавяме захарта лъжичка по лъжичка. След като се разбият белтъците, намаляме миксера и започваме да слагаме жълтъците един по един, да могат да се усвоят добре в сместа. Изключваме миксера и добавяме с шпатла много нежно брашното, вече пресято предварително. Омесваме, разбъркваме, като гледаме да не спадне въздушността на самата смес. Печем във фурната на 180 градуса до суха клечка и оставяме настрани да изтине влачето. Сиропираме с класически сироп, 150 мл вода, с 100 грама захар. Може да заместите с плодово сиропче, с компот от ягоди. Това вече зависи от вкусовете на хората. Кремчето също е много лесно. Там имаме 500 грама маскарпоне, 400 мл течна сладкарска сметана, 35% масленост, 120 грама пудра захар и ванилика и добавяме ягодки, 300-400 грама ягодки, като казвам, че те могат да бъдат заместени от банан, от боровинка. Аз много ги харесвам, много я харесвам тази торта с ананас. Получава се един цитрусов вкус, много хубав, много свеж, за лято също е много добър. Разбиваме дълбока куба, разбиваме студената течна сметана с миксер на висока скорост, докато се получат твърди връвчета. Внимаваме обаче да не превъртим на масло, защото става. Разбиваме маскарпонето в друга купа с пудрата захар и ванилията. След това смесваме двете смеси. И пак с силиконова шпатулка или с бъркалка, вече всеки си преценява какво има вкъщи. Смесваме двете смеси, сглобяваме вече изтиналият влад, слагаме първия сиропиран влад, намазваме го обилно с крема, подреждаме парченцата плодове, в случая ягоди, продължаваме с втория влад по същия начин, като този път измазваме и отстрани владовете. Отгоре може да декорирате с ягодки, други пресни плодове, ментата е много хубава. И бон апетит!
1: Да, страхотно! Ами добре, много ви благодаря за това участие във Вкусен следобед!
0: И аз ви благодаря!
1: Деница Кадиева от Златоград.

Благодаря ви, че споделихте и този епизод на любимото развлекателно предаване в неделния ден. Но преди да ви кажа довиждане, нещо от мен, Радка Петкова. Тази вечер може да си направите някой хубав сладкиш или торта, който да подправите с щипка красива поезия. И не забравяйте, животът е хубав, когато му се наслаждаваме. Днес работих с звукорежисера Николай Атанасов и новинаря Мартина Дякова. Починете си добре, защото утре е понеделник, а никой не обича киселите хора. Денят е хубав, ако започва с красота, хубава компания,

18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин. Здравейте, аз съм Рим Тенев, в началото водещите новини. Държавата ще повиши охраната около стратегическите обекти, увери вътрешният министър Иван Демерджиев. Доказателствата по случая Петрохан, събрани до момента, ще бъдат оповестени утре, заедно с резултатите от извършените вече експертизи. Предстои реформа в хазартния сектор, която ще включва забрана на билбордовете в населените места. Заради

0: продължаващите атаки в района на Персийския залив и Червено море. Анализаторите очакват нов скок в цените на суровия петрол и горивата с отварянето на борсите утре. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че украинският му колега Володимир Зеленски трябва да спре контраударите по производството на дизелово гориво в Русия. БНР и МВР започват съвместна кампания за безопасност на движението. Пътят не е за надпревара. В навечерието на Кръстов ден хиляди се събират на Кръстова гора. Следват подробностите по тези и други новини. Държавата ще повиши охраната около стратегическите обекти. След взривовете на 10 август и 11 септември, складовете за боеприпаси край Тревненското село Белица и Дряновското горни върпища. Това увери министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. По думите му, това е отдавна планирано.
1: Следващата седмица отдавна е планирано събиране при министър-председателя и набелязване на конкретни мерки, както за повишаване охраната на стратегическите обекти в страната, така и за всеки един обект, който представлява някакъв източник на опасност.
0: Казва министърът. Той съобщи, една от мерките за по-голяма сигурност още вчера предстои да бъде обследван всеки склад за боеприпаси на територията на страната. Причините за взрива в склада на фирмата Емко в Горни Върпища те първа ще бъдат изяснявани от разследващите, които трябваше да изчакат 24 часа преди да влязат в обекта. Проверяват се всички версии, увери още министърът.
1: Не подценяваме никоя версия. Така че ръководството на предприятието мога да се спокойни в това отношение. Нито неглижираме, нито подценяваме въпроса, но апелираме собствениците и стопаните на такива обекти да повишат също вниманието си и да повишат мерките, които взимат, за да ни улеснят в противодействието на подобен род явления.
0: В позиция до медиите вчера от Емко определиха случай от Горни Върпища за саботаж, дело на външни сили и обвиниха държавните институции в безхаберно отношение и неспособност да вършат компетентно своята работа. Бившият външен министър и настоящ депутат от ГЕРБ Георг Георгиев разкритикува в ефира на БНР правителството, че не назовава Русия като вероятен източник на хибридна заплаха.
2: Просто едно отрицание, което на първи поглед изглежда като опит за защита на тези, които евентуално биха могли да стоят за такива случаи.
0: Каза Георг Георгиев. От ГЕРБ настояват президентът Илияна Йотова да свика консултативния съвет по национална сигурност заради взривовете у нас, зачестилите хибридни атаки в Европа и ескалацията на войната в Украина. Доказателствата по случая Петрохан, събрани до момента, ще бъдат оповестени утре, заедно с резултатите от извършените вече експертизи, съобщи министърът на вътрешните работи. В ефира на БНР Иван Демерджиев постави въпроса, можела ли е да бъде предотвратена гибелта на две деца и един мъж на Околчица, след смъртта на другите три лица при хижа Петрохан. Освен непосредствените причини за смъртта на жертвите, се разследва по думите на Демерджиев и икономическият аспект.
1: Трябва да си изясним какви суми са постъпвали по сметките на това сдружение, как е регистрирано то, защо е регистрирано по един такъв начин, доста странен, с име, което наподобява името на държавна институция, с очевидно съдействие от голяма част от държавните институции.
0: Каза вътрешният министър Демерджиев. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов прогнозира слаба избирателна активност на президентския вод идния месец, заради недоверието на голяма част от хората към машините за гласуване. По думите му, фокусът на партията е върху местните избори до година, предава кореспондентът ни в Пазарджик Невена Петрова.
3: Бойко Борисов заяви, че не вярва на машините.
4: Цяла Европа, в Америка президентът Тръмп, един от корифеите в IT технологиите Мъск, каза, че не им вярват, защото лесно се манипулират. И когато МВР отговаря за едни избори изцяло машинен вота, сега ще ходят с отверките да ги пипат. Не им вярвам.
3: Лидерът на ГЕРБ очаква, че кампанията за президентските избори ще е мръсна.
4: Много им се искаше да има и кандидати на ГЕРБ, за да може всички да бъдат срещу ГЕРБ, а те да си правят това, което правиха преди 5 години.
3: Бойко Борисов определи Илияна Йотова като идеологически противник.
4: Аз съм създал ГЕРБ, за да победа БСП. Това беше целта на създаването на ГЕРБ, да влезе в еврозоната, да влезе в Шенген, да влезе в Европейския банков съюз. И това сме направили.
3: Лидерът на ГЕРБ припомни, че новината за помилването на наркодилъра от Петрич публично бе оповестена от Даниел Митов, когато беше вътрешен министър, но тогава ПП Демократична България услужливо се мълча.

0: Ама след като дигнаха скандала за амнистирания наркодилър, утре ще има брифинг за Петроха.
1: За новините Невена Петрова.
2: Решението на ГЕРБ да не издига свой кандидат за президент е направило избора двуполюсен. Това коментира в предаването Неделя 150 на Хоризонт депутатът от Демократична България Йордан Иванов. По думите му, Андрей Гюров и Георги Кандев са единствените кандидати, които могат да спрат Румен Радев да затвори кръга на абсолютната си власт.
3: Защото президентската институция по същността си има удържаща роля по отношение на останалите власти. И ако се замислите, страната ни е подложена на същинска заплаха от това да участва пълноценно в съюзите, в които членуваме.
2: Йордан Иванов изрази увереност, че Гюров и Кантев ще направят нужното, за да се обърнат за подкрепа към десните избиратели на ГЕРБ. Предстои реформа в хазартния сектор, която ще включва забрана на билбордовете в населените места и вдигане на данъците. Това обяви в предаването Неделя 150 депутатът от Прогресивна България и член на бюджетната комисия Здравко Марков. По повод планираните промени в закона за потребителския кредит, Марков каза, че бързите кредити няма да бъдат забранявани, но секторът ще бъде силно регулиран.
4: Ще внесем промени, които допълнително да действат като превенция първо срещу отпускането на кредити на хазартно зависими хора и допълнително да регулират сектора, като, както вече казах, франчайз модела, увеличаване на необходимия капитал за регистрация на такъв тип дружество, облекчени режими за кредити до 500 евро.
2: Акцентите в бюджета за 2027 ще бъдат в три направления. Заздравяване на фискалното състояние на държавата, данъчни облекчения за някои групи от обществото и мерки за привличане на повече инвестиции. Марков изрази предположение, че чак с бюджет 2028 финансовата сметка ще бъде върната в допустимия 3% дефицит. За втори пореден ден руските въоръжени сили бомбардират един от най-големите складове за лекарства в Украина. След гибелта на двама и раняването на други 25-ма жители на Одеса късно вчера, днес голяма част от ударите се пренесоха в западната част на страната и наложиха временно спиране на един от пропускателните пунктове на границата с Полша. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че украинският му колега Володимир Зеленски трябва да спре контраударите по производството на дизелово гориво в Русия. Обобщение по темата от редактора Добрин Йотов.
5: Тръмп обясни, че украинските атаки причинявали дефицит на горивото на международните пазари и така вредели на света. Заяви, че американската страна е повдигнала въпроса пред Зеленски, без да уточни кога е станало това. По-рано днес украинските войни съобщиха, че през изминалата нощ са нанесли успешни удари с дронове по рафинериите в Нижне Камск и Славянск, едната в Татарстан, а другата в Краснодарския край. Потвърдени също така били попаденията по Саратовския нефтопреработвателен завод от петък. Предупреждението на Тръмп към Зеленски идва на фона на неспирни руски бомбардировки над Украина. Удареният повторно фармацевтичен склад е край Бориспил в Киевска област. Той е единият от двата най-големи складове за лекарства в Украина. Другият бе бомбардиран на 3 септември. Двама души загинаха, а други 10 бяха ранени от попадения на 4 250 кг бомби в фронтовия град Краматорск. Само с щети се разминаха ударите по Ивано-Франкивск и Стрий в Западна Украина. Путиновият терор вече чука по вратата на НАТО и Европейския съюз, написа в социалните платформи външният министър Андрий Сибига, след като въздушен удар спря пътнически влак в Волинска област, само на 2 км от границата с Полша, а друг извади от строя бензиностанция на по-малко от километър. Атаката прекъсна временно трафика през граничния пункт Ягодин. Агенция Reuters отбелязва по този повод ключовото значение на Полша за украинския експорт и доставките на западно оръжие за Киев. За новините Добрин Йотов.
2: Споразумението за мир между Украина и Русия щеше да е готово, ако украинците се бяха съгласили да отстъпят териториите, за които руското ръководство претендира. Това мнение изрази Джаред Кушнер, един от двамата пратеници, които бяха в Москва и Киев преди седмица, за да преговарят от името на американския президент Доналд Тръмп. Руската федерация претендира за украинските градове Херсон и Запорожие, както и за онези части от Донбас, които след повече от 4 години боеве, остават под контрола на Киев. Украина трябва да запази своите суверенитет, сигурност и възможности за просперитет, но териториалният спор е най-трудният за решаване, каза Кушнер, който се включи по видеовръзка в дискусионен форум в украинската столица.
6: President Putin's laid out his line of

0: But is it aimed at Putin, по кара линията, която иска да достигне? Ако Украина искаше да се оттегли до тази линия, то тогава очевидно щяхме да съставим и останалата част от споразумението. Украина в този момент не иска да направи това. Задачата ни като посредници е да представим креативно решение, което да не нарушава желанията им и им позволява да достигнат целите си, така че Русия да спре конфликта по такъв начин и в такава рамка, че войната да не се случва отново.
1: Каза американският пратеник Джаред Кушнер. Новите реактивни дронове, които Русия използва все по-масово, 2800 само през миналия месец, променят характера на въздушната война и могат да наклонят везните в полза на Москва. Освен ако Украина и западните й партньори не вземат навременни мерки за производство на прехващачи и санкции за ограничаване на вноса на евтини китайски двигатели в Русия. Това пише Financial Times в материал от Киев. Кореспондентите на изданието цитират представител на украинските военно-въздушни сили, който признава, че процентът на прехващане и неутрализиране на ударните безпилотни апарати, изпращани срещу Украина, е спаднал от 95 на 60% заради масовото навлизане в употреба на дронове, които са не само тройно по-бързи от предишните, но са снабдени с заглушаваща апаратура и са насочвани към целта с помощта на термални камери и изкуствен интелект. Кореспондентът ни Веселин Пълнов с повече подробности от публикацията.
2: Един такъв реактивен дрон порази централата на службата за сигурност на Украина, което беше първият директен удар с дрон по правителствена сграда в Киев. Друг за малко не уцели самолета на президента Володимир Зеленски, докато той се готвеше да излети от Молдова. Стотици други предизвикаха пожари в складове и парализираха работата на украинските пристанища, отбелязва Financial Times. Новите руски реактивни дронове Геран 4 и Геран 5 нанасят тежки удари по украинските градове през последните седмици, като успяват да преодолеят противовъздушната отбрана много по-често своите прешествия с витлови двигатели, превръщайки се в сериозна нова заплаха. Това е съществена промяна за армия, чието териториални придобивки на бойното поле след нахлуването в Украина през 2022 година са постигнати с огромни човешки жертви и тежки загуби на техника от съветската епоха, коментира вестникът. Възможностите на Русия по отношение на дроновете са се подобрили до толкова, че тази година Техеран е поискал от Москва модерни дронове Геран за използване във войната си срещу Израел и Съединените щати, твърдят представители на западните служби за сигурност и източник близък до Кремъл. Геран е усъвършенствана версия на иранските дронове Шахет, чието производство Русия започна през 2023 година. Първото поколение Геран 1 носи бойна глава с тегло до 20 кг и развива максимална скорост от 185 км в час. Реактивният Геран 5, модел, който според съобщенията Русия използвала за първи път през януари тази година, може да лети със скорост до 600 км в час, пренасяки бойна глава от 90 кг на разстояние до 1000 км. От Лондон, Веселин Павлов.
1: На честотите на Българското национално радио слушате вечерния ни осведомителен бюлетин. Още два кораба бяха обстрелвани в района на Ормузкия проток днес. Един от съдовете бил фанат от пламъци и екипажът му е трябвало да бъде евакуиран, твърди британска агенция за сигурност на корабоплаването. Властите в Техеран съобщиха за един загинал и четирима ранени при удар по ирански търговски кораб, недалеч от крайбрежието на Иран. Източникът на атаките е неизяснен. В Саудитска Арабия медиите съобщават за нова атака през границата с Йемен от съюзната на Иран групировка Хути. Телевизионните канали показаха порутани къщи и джамия в провинция Джазан. Обстрелът по граничните саудитски градове не е прекъсвал вече от дни. Заради продължаващите атаки в района на Персийския залив и Червено море, пазарните анализатори очакват нов скок в цените на суровия петрол и горивата с отварянето на борсите утре. Избирателите в Швеция гласуват днес, за да определят новия състав на парламента. Проучванията показват оспорвана надпревара между коалиция от десни партии и лявоцентристския блок. Редакторът Георги Петровски с подробностите.
0: Премиерът консерватор Улф Кристершон се опитва да спечели втори мандат, докато бившият министър-председател социал-демократката Магдалена Андершон се надява, че ще може отново да поеме управлението. Кристершон, лидер на умерената коалиционна партия, се ангажира да допусне представители на крайно дясната шведски демократи в правителството, ако десницата спечели изборите. След като даде своя глас, той коментира. Предпоставката за постигане на резултат и всъщност е способността за компромис, да имаш ясна визия, но и да бъдеш прагматичен. През последните 4 години показахме всичко това. Ако получим гласовете на хората, ще продължим да действаме така и през следващите 4 години. Последното допитване показва, че разединената шведска левица води с малка преднина

0: след 4 години в опозиция, като събира подкрепа от 50,8%. Лидерът на шведската социал-демократическа работническа партия Магдалена Андершон призова да не се бърза с изводите и коментира действията на партията Шведски демократи.
1: Предстои да разберем, но те, разбира се, се превърнаха в много традиционна дясна партия по отношение на икономическите политики. Като социал-демократ, аз се противопоставям на това. Вижте и омразата, която бълваха през тази кампания. Ако станат министри, може да започнат отново да разпространяват омраза. Нека да видим дали шведският народ е изкушен от такова развитие.
0: И четирите десни партии в блока около Улф Кристершон декорираха готовност да участват и в управляваща коалиция. Ако обаче победят опозиционните партии от левоцентристкия спектър, се очакват тежки преговори за съставяне на правителство. За новините Георги Петровски.
2: Парламентът на Косово призбра Албин Курти за премиер на страната. Курти получи 62 от общо 120 гласа от депутатите в Прищина. Косовските депутати трябва да изберат и президент на страната, но не е ясно кога този вот ще се състои. Ако никой кандидат не получи квалифицирано мнозинство, ще се наложат нови избори, четвърти за последните две години. И обратно у нас, потушен е активният огън във всички участъци на пожара край Гурковското село Димовци. За овладяването му са допринесли и падналият през вечерта дъжд, както и валежите в ранните часове на днешния ден. Подробностите от Иван Славов от Радио Стара Загора.
3: Ситуацията през нощта е станала рискова, като заради силния вятър се е разпалил нов фронт на пожара и се е подготвила евакуация на населението, разказа областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов.
4: Беше толкова рисково, че в един момент така разбрах, че всъщност може би ще се наложи да се евакуира населението, което беше доста притеснително, но за радост след това се обърна посоката на вятъра и започнаха валежите, което подпомогна ситуацията.
3: На място остават екипи на пожарната и доброволци, които извършват обходи и подпомагат окончателно обезопасяване на терена, каза Калоян Дамянов. Той допълни, че за сега остава в сила и частичното бедствено положение.
4: Все още има останали тлеещи огнища на различни места, но те ще бъдат постепенно контролирани и наблюдавани през деня и се надявам до края на деня и това да приключи.
3: Огънят погълна близо 3000 декара площ, включително и Борова гора. Има унищожени стопански постройки, но няма пострадали обитаеми къщи, нито пострадали хора, каза областният управител. За новините Иван Славов.
2: Жителите на село Обединени, община Полски Тръмбеж, излязоха на протест с искане за допълнително обезопасяване на кръстовище в населеното място. От пътната агенция посочиха, кръстовището е включено в инвестиционните им планове и ще стане кръгово. Репортаж на кореспондента ни Здравка Маслянкова.
5: Два третокласни републикански пътя се пресичат в село Обединение, а кръстовището е един от най-рисковите участъци за тежки катастрофи в Великотърновска област.
6: Да се направи нещо. По-качествено ние стоят уфарили, надлези, кръго, това искаме.
5: Вече 15 години чакаме нещо да се случи, за да намалеят катастрофите на кръстовището, заяви кметът на Обединение Христо Ганев и отново изрази надежда за безопасност.
7: Смъртни случаи няколко. За близките няколко дена три удара. Имаме уверение, че кръгови няколко проекта минаха, никакво изпълнение, нищо. И се надяваме на нещо. Сега с новото правителство. 70% от хората са потърпевши от това кръстовище и близките села.
5: От агенция Пътна инфраструктура съобщиха, че има проект и избран изпълнител за обезопасяване на кръстовището като кръгово. Чака се издаването на разрешението за строеж. На кръстовището в Обединение има поставени знаци стоп, но на тях шофьорите не спират. Има шумяща маркировка, колчета срещу изпреварване, стационарни камери, легнали полицаи, но катастрофите не спират. Проблемът е в безотговорността на водачите, казват протестиращите. От Обединение Здравка Маслянкова.
2: Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи започват съвместна кампания за безопасност на движението «Пътят не е за надпревара». В нея ще бъдат представени рекламни клипове и разговори с експерти, ще се включат националните и регионални програми на общественото радио, каза генералният директор на БНР Милен Митев.
8: От началото на годината до юли общият брой на пътно-транспортни произшествия в нашата страна е 3773, с 271 загинали и 4697 ранени. Това са огромни, огромни числа за нашата вече не чак толкова многолюдна страна. Очевидно това е един гигантски проблем, към който трябва да се обърнем.
2: Каза генералният директор на БНР Милен Митев. Част от мерките, набелязани от правителството за ограничаване на риска от тежки пътно-транспортни произшествия, вече се изпълняват, а цялостният план ще бъде осъществен до края на 2027.

0: каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в предаването ни Неделя 150.
1: Още от самото начало ние променихме подхода към борбата с пътния травматизъм, като ясно съм заявил на всички полицейски началници и чрез тях на всички полицейски служители, че няма да търпим полицаите в храстите скрити с камери, които гонят някакви нормативи за налагане на санкции. Искаме ги в движението, искаме ги там, където реално се случват събитията. Искаме да предотвратим происшествията, а не да събираме суми от глоби и от различни санкции, които се налагат.
0: Каза вътрешният министър Иван Демерджиев. В навечерието на Кръстов ден хиляди хора от цялата страна се събират на Кръстова гора. Както всяка година, те ще пренощуват там с молитва за изцеление, предава Антония Попова от Радио Пловдив.
2: Още от ранни зори поляните пред манастирския комплекс Света Троица започнаха да се изпълват с хора. За да се осигури максимална безопасност, е създадена специална организация на движение Каза за Бенере и Ромонах Серафим от манастира Света Троица.
3: Движението е организирано от полицията, има микробуси, които извозват хората от селото до тук, има и достатъчно места за паркиране покрай пътя за манастира.
2: Именно тук на Кръстова гора се смята, че се намира частица от Светия кръст Господен. С това се обяснява и лечебната сила на мястото, каза иеромонах Серафим.
3: Много богомолци идват повторно да благодарят на Бога, да запишат своите благодарствени молитви за излекуване от много болести.
2: В 0 часа на 14 септември ще започне архиерейската света литургия. От Радио Пловдив, Антония Попова.
0: Спортните новини представя Кристина Иванова.
4: Славия и Спартак Варна завършиха при резултат 0-0 в матч от 9-я кръг на първа професионална футболна лига. В момента играят Ботев, Враца и Левски в 37-та минута. Резултатът е 0-0. От 20 часа и 30 минути ще предаваме пряко дербито на Пловдив, Ботев срещу Локомотив. Резултати от първенствата в Европа по футбол. В Англия Ковентри, Брайтън 0-5. В Испания Селта, Малага 1-1. В Италия Лече Монца 3-2 и във Франция Лил Труа 2-0. Лидерът в генералното класиране в автомобилната Формула 2 Никола Цолов завърши на 18-то място в основното състезание в Мадрид, но запази първата позиция в шампионата. Българският пилот на Campus Racing стартира от петото място, но след проблем с гумите в края на надпреварата загуби позиции и едва стигна до финала. Състезанието бе спечелено от шведа с босненски произход Дино Беганович. Италианецът Кими Антонели с Мерцедес записа 8-та си победа от старта на сезона в автомобилната Формула 1. 20-годишния пилот спечели състезанието за голямата награда на Испания, което за първи път се проведе в Мадрид и увеличи допълнително преднината си на върха в класирането пред Джордж Ръсъл с Мерцедес и Луис Хамилтън с Ферари. Световният шампион Марк Маркес с Дукати спечели състезанието за голямата награда на Сан Марино кръг от световния шампионат по мотоциклетни циклетизъм на писта в клас MotoGP и излезе начело в генералното класиране. Маркес има равен брой точки с Хорхе Мартин с Априля, но има повече победи в състезанията. Националните отбори на България за жени и девойки спечелиха два медала от финалите на Световната купа по естетическа групова гимнастика в унгарската столица Будапеща. При жените българският състав извоюва бронзовите медали на трето място заедно с финландския тим Минетит. Титулата спечели руския експресия. При девойките нашите момичета също след двете изпълнения стигнаха до бронза, а шампион е руския Мадона. Локомотив Горна Оряховица спечели 12-то издание на турнира по хандбал Тодор Хънков в Бургас. В финала те победиха Пирин Гоце Делчев с 20-18 гола. 13-годишната Калина Стоянова се класира на 6-та позиция в дисциплината 100 метра бътърфлай в 8-то издание на Европейското първенство по параплуване в турския град Куджа Ели.
0: И към актуалната информация за времето и прогнозата, дежурен синоптик е Мариана Попова. Здравейте!
5: Здравейте! Студеният фронт, който премина през изминалото денонощие над страната, донесе валежи, вятър и чувствително понижение на температурите. Повече по количество бяха валежите в Централна и в Североизточна България. Количествата до този час, Стара Загора 38 лица.

0: метра на квадратен метър, в Чирпан 30, в Казанлък 27, в Родопите 34 литра на квадратен метър, в Чепеларе 30, в Велинград, в Централна Северна България 29 литра, в Габрово 22, в Велико Търново 24, в Елена и в Североизточна 30 мм, в Разград 26, в Шумен. Към този час вече и там почти навсякъде валежите спряха. В Западна България днес беше предимно слънчево, но ветровито. Дневните температури в северозападните райони се понижиха още вчера, а днес вече и на изток. Най-низки останаха в североизточните райони, едва 15 градуса са максималните температури днес в Силистра и в Добрич. През нощта облачността над по-голямата част от страната ще намалее до ясно време. По-значителна ще остане все още над североизточна и централна северна България. На места там ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Сутринта почти тихо ще бъде в котловините на югозападна България и на места там ще се образува мъгла или ниска облачност. Утре ще бъде предимно слънчево, главно около и след обяд ще има временни увеличения на облачността на централна и източна България. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София около 23. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността, ще духа слаб до умерен вятър от северозапад. Температурите там ще достигат 23-25 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 24-25 градуса. Във вторник, на 15 септември, ще е с променлива, по-често значителна облачност, на места ще има и превалявания, предимно слаби. В източната половина от страната вятърът ще се ориентира от северо-исток. Ще остане сравнително хладно. В средата на седмицата ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността около и след обяд, по-значителни в сряда. Слаби краткотрайни валежи ще има само на отделни места, главно в планините и планинските райони. Сутрин на места в източна България ще има ниска облачност или мъгла. Ще духа слаб вятър от източната четвърт към четвъртък-петък в повечето райони, по-често ще е от юго-исток. Дневните температури бавно ще се повишават. През почивните дни се повишава вероятността за краткотрайни валежи на места с грамотевици, в събота в западната половина от страната, в неделя на изток. Вятърът ще се смени с запад-северозападен. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, максималните между 25 и 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Възстановено е движението при километра 133 по пътя Шереметия Велико Търново. Заради катастрофата временно се осъществяваше двупосочно в една лента. Възстановено е движението и по пътя Люти дол Ботевград в района на Люти дол. То временно се осъществяваше двупосочно в една лента заради аварирал тежкотоварен автомобил. С още информация за ограниченията по пътищата слушаме Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Движението по автомагистрала Тракия от 33 до 39 км в посока Бургас и от 55 до 60 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъците са сигнализирани с пътни знаци и е въведено поетапно ограничение на скоростта до 100 км в час. Движението по автомагистрала Хемус от 418 до 421 км в участъка над дестинация по пътен възел летище в посока София е ограничено поради ремонтни дейности. Трафикът е двупосочен в платното посока Варна, а участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Движението по пътя Ботевград Плевен в участъка Петревена Ябланица се осъществява с повишено внимание поради скръпване на пътната настилка. Трафикът е регулиран с пътни знаци. Движението по пътя Бургас-София в участъка Кърнова-Тайтус се осъществява поетапно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е въведено ограничение на скоростта до 50 км в час. Водачи, спазвайте правилата за движение и не отвличайте вниманието си с странични дейности по време на шофиране.
1: А сега да чуем отново водещите новини. Държавата ще повиши охраната около стратегическите обекти, увери вътрешният министър Иван Демерджиев. Доказателствата по случая Петрохан, събрани до момента, ще бъдат оповестени утре. Предстои и реформа в хазартния сектор, която ще включва забрана на билбордовете в населените места. Заради продължаващите атаки в района на Персийския залив и Червено море, анализаторите

0: Щатите очакват нов скок в цените на суровия петрол и горивата с отварянето на борсите утре. Американският президент заяви, че украинският му колега трябва да спре контраударите по производството на дизелово гориво в Русия. Вечерният осведомителен бюлетин беше подготвен от дежурните новинари Добрин Йотов и Мерим Тенев. Звукорежисьор в студио 10 на БНР в София беше Веселин Коев.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Кърджали. 90 МГц.
3: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01. Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията, рудника ДТП е модел за модерен рудник на световно ниво.

След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPM Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.

0: Радио Кърджали. 90 мегахерца. Българско национално радио.
1: Започват новините на Радио Кърджали, представя ги Галина Кючукова. В началото акцентите. Съвместна кампания под надслов „Пътят не е за надпревара“ започват Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи. ГЕРБ се фокусира върху местните избори до година, каза лидерът на партията Бойко Борисов, който прогнозира слаба избирателна активност на президентските избори заради машинния вод. С над 10% поевтиняват плодовете на борсите у нас през седмицата, спад се наблюдава и в цените на повечето зеленчуци, както и при някои от основните хранителни стоки, показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Следват подробностите. Съвместна кампания под надслов „Пътят не е за надпревара“ започват Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи. Началото й бе дадено от министъра на вътрешните работи Иван Демерчев и генералния директор на БНР Милен Митев. В кампанията ще бъдат представени рекламни клипове и разговори с експерти. В нея ще се включат националните и регионалните програми на обществената медия, каза в предаването „Неделя 150 генералния директор на Българското национално радио Милен Митев.
2: От началото на годината до юли общия брой на пътно-транспортни произшествия в нашата страна е 3773, с 271 загинали и 4697 ранени. Това са огромни, огромни числа за нашата вече не чак толкова многолюдна страна. Очевидно това е един гигантски проблем, към който трябва да се обърнем.
1: Подчерта генералния директор на Българското национално радио Милен Митев. ГЕРБ се фокусира върху местните избори до година, това каза в Пазарджик лидерът на партията Бойко Борисов. Той прогнозира слаба избирателна активност на президентския вот заради недоверието, според него, на голяма част от хората към гласуването с машини.
3: Моите притеснения и към машините се дължи на това, че в цяла Европа, в Америка, президента Тръмп, един от корифеите в IT технологиите Мъск, каза, че не им вярват, защото лесно се манипулират. И когато МВР отговаря за едни избори изцяло машинен вота, на последните избори половината гласуваха с хартия, половината гласуваха с машини. Нищо не пречи това да продължи. Който няма доверие в машините, аз нямам никакво, защото се оказва, че не са сертифицирани, изтекал им е гаранционния срок. Сега ще ходят с отверките да ги пипат.

0: път. И това ще натисне надолу избирателната активност. Ще видите.
1: Каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. С над 10% поевтиняват плодовете на борсите у нас през седмицата. Спад се наблюдава и в цените на повечето зеленчуци, както и при някои от основните хранителни стоки, показват данните от седмичния бюлетин на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. При плодовете най-много поевтиняват кайсиите с 15%, следват прасковите, ябълките и лимоните. При зеленчуците най-значително поевтиняват морковите с 21%, следвани от зелените и червените чушки, картофите и зелената салата. През седмицата поскъпват единствено доматите с над 12%. Лек спад с под 1% се отчита в цената на кравето сирене, докато на кашкавала тип Витоша се повишава с 2%. Цената на яйцата се понижава с 3%, а на брашното се повишава с 8%, отчитат още от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. От 15 септември до 15 октомври администрацията на президента приема документи за отпускане на стипендия за образование от инициативата «Подкрепи една мечта», съобщават от пресцентъра на държавния глава. Право да получат еднократна финансова помощ имат студентите в първи курс, които в 11 и или 12 клас са били настанени в социална услуга или приемно семейство и са завършили средното си образование през 2026 година с общ успех. Успех не по-малък от добър 4. Право на стипендията имат и студенти в първи курс, завършили средното си образование през тази година в специалните училища за ученици с сензорни увреждания, с успех над 4, както и учениците в 12-ти клас, настанени в социална услуга или приемно семейство, които са завършили с отличен успех 11-ти клас миналата учебна година. Средствата за еднократната стипендия се набират чрез дарителска кампания, организирана ежегодно от президентската администрация. В навечерието на един от 12-те големи християнски празници, Въздвижение на Светия Кръст Господен, по-популярен като Кръстов ден, хиляди християни от цялата страна се събират на Кръстова гора, където се вярва, че се съхранява частица от Светия Кръст Господен. Както всяка година, те ще пренощуват на святото място с молитва за изцеление. Две литургии ще бъдат отслужени тази вечер в 19 и 22.30 часа пред храма Покров Богородичен. В 0 часа на 14 септември ще започне архиерейската света литургия, а през деня на Кръстов ден ще бъде открит паметник на цар Борис, който е поставил 66-метровия кръст на Кръстова гора в знак на благодарност за изцелението на неговата сестра. Българският патриарх и софийски митрополит Даниил отслужи тържествена света литургия в храма Свети Александър Невски в навечерието на утрешния празник. Тази година се навършват 1700 години от откриването на кръста, на който е бил разпнат Исус Христос. От утре започва седмицата на пожарната безопасност. На 14 септември, когато се отбелязва професионалния празник на пожарникарите, от 9 до 9.30 часа в Кърджали ще бъдат поднесени венци и цветя пред паметника на загиналите служители на МВР от областта при изпълнение на служебния им дълг. По-късно в 10 часа ще бъде отслужен водосвет за здраве в параклиса Свети пророк Илия. През цялата седмица са предвидени поредица от събития. На 16 септември ще бъдат наградени служители от Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Кърджали. На 17 септември от 11 часа ще се състои представяне на обновената по линия на европейски програми пожарна спасителна техника и демонстрация на технически способности на силите и средствата за реагиране при пожари, бедствия и извънредни ситуации. За същия ден е предвиден и празник за децата на служителите на пожарната. През седмицата до 18 септември ще има и много лекции и демонстрации в детски градини в областта. Завършваме с прогнозата за времето. Какво ще е то в първия ден на новата работна седмица? Слушаме от дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Мариана Попова.
2: Ще бъде предимно слънчево, около и след обяд, временни увеличения.

0: увеличение на облачността. Ще духа слаб и умерен северо-западен вятър. Максималната температура в Кърджали и Хасково ще е около 24-25 градуса, в Смолян към 19. За радио Кърджали, дежурния синоптик Мариана Попова.
1: Чухте новините на радио Кърджали, представени от Галина Кючукова.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Нощи в Сатен. Различната музика на радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
4: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Часа с обобщението на по-важните новини на Българското национално радио. Студиото е Мери Тенев. Проверяват се всички версии, това увери пред БНР министрът на вътрешните работи Иван Демерчиев на втория ден след взривовете в склада за боеприпаси на компанията Емко край Дряновското село Горни Върпища.
2: Не подценяваме никоя версия, така че ръководството на предприятието мога да се спокойни в това отношение. Нито неглижираме, нито подценяваме въпроса. Следващата седмица отдавна е планирано събиране при министър-председателя и набелязваме конкретни мерки, както за повишаване охраната на стратегическите обекти в страната, така и за всеки един обект, който представлява някакъв източник на опасност.
1: Увери министрът на вътрешните работи в предаване. Неделя 150. Президентът Иляна Йотова ще вземе решение дали ще свика консултативния съвет за национална сигурност до няколко дни.
3: Не можем да правим консултативен съвет само за един или два случая, но си заслужава консултативен съвет пред рисковете и заплахите за националната сигурност на България, което се отнася, впрочем, и до други такива стратегически обекти, за да бъдем сигурни, че сме направили всичко възможно, за да бъдат те добре осигурени.
1: Каза Йотова пред новата ревизия в коментар на взривовете в складовете на Емко. Европа трябва да се намеси в процеса на преговори за мир в Украина, каза още президентът. Йотова определи като тревожен момент идеята да се използват в подкрепа на Украина активи на руската централна банка, блокирани в белгийския депозитар Euroclear.
3: Сега има една нова идея. Всъщност тези замразени активи да бъдат прехвърлени в нов европейски инструмент, който ще задължи всяка държава да бъде отговорна за тези средства и един ден да не се окаже така, че трябва и ние да плащаме.

0: каза президентът Йотова. Американският президент Доналд Тръмп предупреди Украина да спре ударите по съоръженията в Русия, където се произвежда дизелово гориво. Пред репортери в Ирландия, където е на посещение, американският лидер изтъкна, че поскъпването на това гориво няма нищо общо с войната срещу Иран.
1: Господин Зеленски трябва да направи само едно. Да спре ударите по рафинериите за дизелово гориво в Русия, защото предизвиква дефицит. Това не се върши в Близки изток, а става заради това, което се случва между Русия и Украина. Говорихме с господин Зеленски за това. Има множество други цели за поразяване. Не ударите по дизеловото гориво. Това вреди на света.
0: Тръмп коментира поскъпването на дизеловото гориво, което надхвърли 6 долара за галон в Съединените щати. По-малко от 2 месеца до междинните избори за Конгрес. Украинското командване обяви по-рано днес, че силите му са нанесли удари по още 2 руски рафинерии в Татарстан и в Краснодарския край. Украинското ръководство изтъкна неведнъж, че ограничаването на руски експорт на горива лишава ръководството в Москва от средства за финансирането на нашествието си в Украина. Медиите на йеменските бунтовници хути съобщиха, че Саудитска Арабия нанесла 2 удара по Саада в северната част на Йемен, която е крепост на проиранската групировка. Хутите са въвлечени в подновени сражения с подкрепените от Саудитска Арабия правителствени сили, както през юли отново плавна гражданската война в Йемен. Тя принуди десетки хиляди хора да напуснат домовете си. По-рано днес хутите заявиха, че са използвали дронове и ракети, за да атакуват военна база в южната част на Саудитска Арабия. След едноседмична офанзива хутите превзеха в петък Йеменското крайбрежие на Червено море, затвърждавайки контрола си над пролива Баб ал-Мандеб. Жизнено важна артерия за износа на петрол от Саудитска Арабия, тъй като Ормузкият проток остава затворен на фона на конфликта между Съединените щати и Иран. Заради ситуацията в региона, пазарните анализатори очакват нов скок в цените на суровия петрол и горивата с отварянето на борсите утре. Обратно у нас ГЕРБ се фокусира върху местните избори до година, каза в Пазарджик лидерът на партията Бойко Борисов. Той прогнозира слаба избирателна активност на президентските избори заради недоверието на голяма част от хората към машините, според него.
2: Цяла Европа, в Америка президентът Тръмп, един от корифеите в IT технологиите Мъск, каза, че не им вярва, защото лесно се манипулират. И когато МВР отговаря за едни избори изцяло машинен вота, сега ще ходят с отверките да ги пипат. Не им вярвам.
0: Каза Бойко Борисов. Доказателствата по случая Петрохан, събрани до момента, ще бъдат оповестени утре. Заедно с резултатите от извършените вече експертизи, съобщи министърът на вътрешните работи. В ефира на БНР Иван Демерджиев постави въпроса, можело ли е да бъде предотвратена гибелта на 2 деца и един мъж на Околчица след смъртта на другите 3 лица при хижа Петрохан. Освен непосредствените причини за смъртта на жертвите се разследва по думите на Демерджиев и икономическият аспект.
3: Трябва да си изясним какви са постъпили по сметките на това сдружение, как е регистрирано то, защо е регистрирано по един такъв начин с име, което наподобява името на държавна институция.
0: Каза вътрешният министър Иван Демерджиев. Спортните новини представя Кръстина Иванова.
4: Ботев Враца спря победната серия на Левски в футболното ни първенство. Врачани завършиха 0-0 като домакини срещу лидера в класирането, който за първи път загуби точки след 8 поредни победи от началото на сезона. Въпреки равенството, Левски остава на върха в подреждането с 25 точки, докато Ботев Враца заема 9-то място с 8. Другата среща от 9-я кръг между отборите на Славия и Спартак Варна също завърши с равенство 0-0. В момента играят отборите на пловдивските Ботев и Локомотив. Резултатът е 1-0 за Ботев с попадението на Асен Чандъров в деветата минута, 32 минути от началото на този матч, който предаваме пряко по хоризонт. Във втора лига Марк Пирин Благоевград 3-0, Рилски спортист Янтра 2-0, Черноморец Бургас Спартак Плевен 3-0, ЦСКА втори отбор Монтана 4-0, Вихрен Добруджа 2-0, Берое спорт Спартис Слогия 1-0. В футболните първенства в Европа, в Англия Ковентри Брайтън 0-5, Манчестър Юнайтед, Манчестър Сити 0-1. В Испания Селта Малага 1-1 и Леванте Барселона 2-4. В Италия Лече Монца 3-2, Наполи Болония 1-0. В Германия Лайпци Хамбургер 5-0 и Елфсберг Байер Мюнхен 1-2. В Франция Лил Труа 2-0 и Луман Ланс 2-2. Лидер в генералното класиране в автомобилната Формула 2 Никола Цолов завърши на 18-то място в основното състезание.

0: състезание в Мадрид, но запази първата позиция в шампионата. Българският пилот на Campus Racing стартира от пето място, но след проблем с гумите в края на преварата загуби позиция и едва стигна до финала. Състезанието бе спечелено от шведа с босненски произход Дино Беганович. На същото трасе италианата Кими Антонели с Мерцедес записа 8-та си победа от началото на сезона във Формула 1. 20-годишният пилот спечели състезанието за голямата награда на Испания и така увеличи допълнително преднината си на върха в класирането пред Джордж Ръсъл с Мерцедес и Луис Хамилтън с Ферари. Защитаващият титулата си тим на Полша записа 3-та поредна победа на Европейското първенство по волейбол за мъже, което се провежда в Италия, България, Финландия и Румъния. В матч от втора група в София поляците надиграха с 3-0 гейма състава на Република Северна Македония и продължават с максимален актив от 9 точки без загубен гейм от началото на турнира. Северна Македония има 3 загуби и все още няма спечелен гейм.
1: И към актуалната информация за времето и прогнозата ще ги научим сега от дежурния синоптик Мартин Славчев. Здравейте!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 17 градуса, относителната влажност на въздуха е 52%, атмосферното налягане 951 хектопаскала. През нощта облачността над по-голямата част от страната ще намалее до ясно време. По-значително ще остане над североизточна и централна северна България и на места там ще превали слабо. Ще духа слаб до омене вятър от запад-северозапад. Сутринта почти тихо ще бъде в котловините на югозападна България и на места там ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. През деня ще е предимно слънчево. Главно около и след обяд ще има временни увеличения на облачността на централна и източна България. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 22-27 градуса, в София около 23. По Черноморието ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 23-25 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Футболът по Хоризонт.
1: Уважаеми слушатели, връщаме се отново на стадион Христо Ботев, където е пловдивското дерби между Ботев и Локомотив. Няма промяна в резултата. 1-0 с гола на Асен Чадъров в 10-та минута. Една промяна, но тя е в подредбата на отбора на Ботев Пловдив. Нигерийският нападател Симеон Калу мина сега под десния фланг. Зад гърба му е Мендеш, португалецът, юношата на Бенфика. Да видим какво могат да сътворят сега от обратната страна на десния фланг тези двама южняци, така да ги наречем. Но каквото и да кажем, отбора на Ботев има превъзходство в днешния двобой. Не случайно и води. Минутата е 38, а резултатът е още в тяхна полза. Сега акция от ляво. Нещо, което се случва с изпълнението на тъч. Няма нарушение сега срещу футболист на Ботев Пловдив и Локомотив. Има чудесни условия за контра атака. Добре, обаче играе там пред погреда на
0: гласът на Родопите.

0: Радио Кърджали. 90 МГц.
1: Нощи в сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя, след новините в 21 часа.

what a difference a day made. And the difference

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 мегахерца.
2: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя, след новините в 21 часа.

Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя, след новините в 21 часа.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя, след новините в 21 часа.

Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя след новините в 21 часа.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Мария Петрова и мен Филип Данчев. Добра нощ, Божи господа. В началото по-важното от изминалия ден, накратко. Държавата ще повиши охраната около стратегическите обекти след взривовете на 10 август и 11 септември в складовете за боеприпаси на фирма Емко. Президентът Илияна Йотова ще вземе решение дали да свика консултативния съвет за национална сигурност до няколко дни. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев каза, че днес ще бъдат оповестени събраните до момента доказателства по случая Петрохан заедно с резултатите от извършените вече експертизи. След като в неделя Москва удари с реактивен дрон влак, който пътувал от Киев за Варшава малко след като през същото място преминал друг влак с европейски дипломати, полският министър на външните работи на Полша Радослав Шикорски предупреди, че Русия ескалира войната си срещу Украина. Лявоцентристските партии в Швеция, които подкрепят лидера на социал-демократите Магдалена Андершон за премиерския пост, водят в първите екзит полове с малко над края на 51% след края на парламентарните избори в скандинавската страна. Йеменските бунтовници хути съобщиха, че Саудитска Арабия нанесла два удара по бастиона им в Саада, в северната част на Йемен. Ето и подробностите. Държавата ще повиши охраната около стратегическите обекти след взривовете на 10 август и 11 септември в складовете за боеприпаси край Тревненското село Белица и Дряновското горни върпища. Това увери министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. По думите му, това е отдавна планирано.
1: Следващата седмица отдавна е планирано събиране при министър-председателя и набелязване на конкретни мерки, както за повишаване охраната на стратегическите обекти в страната, така и за всеки един обект, който представлява някакъв източник на опасност.
0: Каза министър Демерджиев. Той съобщи една от мерките за по-голяма сигурност в събота, а именно, че предстои да бъде обследван всеки склад за боеприпаси на територията на страната. Причините за взрива в склада на фирма Емко в горни върпищата първо ще бъдат изяснявани от разследващите, които трябваше да изчакат 24 часа преди да влязат в обект. Проверяват се всички версии, увери още Демерджиев.
1: Не подценяваме никоя версия, така че ръководството на предприятието мога да се спокойни в това отношение. Нито неглижираме, нито подценяваме въпроса, но апелираме собствениците и стопаните на такива обекти да повишат също вниманието си и да повишат мерките, които взимат, за да ни улеснят в противодействието на подобен род явления.
0: Каза министърът на вътрешните работи. В позиция до медиите в събота от Емко определиха случая от горни върпища за саботаж, дело на външни сили, както и обвиниха държавните институции в безхаберно отношение и неспособност да вършат компетентно своята работа. Бившият външен министър и настоящ депутат от ГЕРБ Георги Георгиев критика.

0: публикува в ефира на Българското национално радио правителството, че не назовава Русия като вероятен източник на хибридна заплаха.
1: Просто едно отрицание, което на първи поглед изглежда като опит за защита на тези, които евентуално биха могли да стоят за такива случаи.
0: Каза Георг Георгиев. От ГЕРБ настояват президентът Илияна Йотова да свика консултативния съвет по национална сигурност поради взривовете у нас за зачестилите хибридни атаки в Европа и ескалацията на войната в Украина. Президентът Илияна Йотова ще вземе решение дали да свика консултативния съвет за национална сигурност до няколко дни.
2: Не можем да правим консултативен съвет само за един или два случая, но си заслужава консултативен съвет пред рисковете и заплахите за националната сигурност на България, което се отнася, впрочем, и до други такива стратегически обекти, за да бъдем сигурни, че сме направили всичко възможно, за да бъдат те добре осигурени.
0: Каза Йотова за Нова телевизия в коментар на взривовете в складовете на НКО. Европа трябва да се намеси в процеса на преговори за мир в Украина, каза още президентът. Йотова определи като тревожен момент идеята да се използват в подкрепа на Украина активите на руската централна банка, блокирани в белгийския депозитар Euroclear, и допълни.
2: Сега има една нова идея. Всъщност тези замразени активи да бъдат прехвърлени в нов европейски инструмент, който ще задължи всяка държава да бъде отговорна за тези средства и един ден да не се окаже така, че трябва и ние да плащаме.
0: Днес ще бъдат оповестени доказателствата по случая Петрохан, събрани до момента заедно с резултатите от извършените вече експертизи. Това съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в ефира на Българското национално радио. Той също така поставя въпроса дали е можела да бъде предотвратена гибелта на две деца и един мъж на Околчица след смъртта на другите три лица при хижа Петрохан. Освен непосредствените причини за смъртта на жертвите, се разследва и икономически аспект, обясни Демерджиев.
3: Трябва да си изясним какви суми са постъпили по сметките на това сдружение, как е регистрирано то. Защо е регистрирано по един такъв начин, доста странен, с име, което наподобява името на държавна институция, с очевидно съдействие от голяма част от държавните институции.
0: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов прогнозира слаба избирателна активност на президентския вот през октомври поради недоверието на голяма част от хората към машините за гласуване. По думите му, фокусът на партията е върху местните избори до година, информира кореспондентът ни в Пазарджик Невена Петрова.
4: Бойко Борисов заяви, че не вярва на машините.
5: Цяла Европа. В Америка президента Тръмп, един от корифеите в IT технологиите Мъск, каза, че не им вярват, защото лесно се манипулират. И когато МВР отговаря за едни избори изцяло машинен вота, сега ще ходят с отверките да ги пипат. Не им вярвам.
4: Лидерът на ГЕРБ очаква, че кампанията за президентските избори ще е мръсна.
5: Много им се искаше да има и кандидати на ГЕРБ, за да може всички да бъдат срещу ГЕРБ, а те да си правят това, което правиха преди 5 години.
4: Бойко Борисов определи Илияна Йотова като идеологически противник.
5: Аз съм създал ГЕРБ, за да победа БСП. Това беше целта на създаването на ГЕРБ. Да влезе в еврозоната, да влезе в Шенген, да влезе в Европейския банков съюз. И това сме направили.
4: Лидерът на ГЕРБ припомни, че новината за помилването на наркодилъра от Петрич публично бе оповестена от Даниел Митов, когато беше вътрешен министър, но тогава ПП Демократична България услужливо са мълчали.
5: Ама след като дигнаха скандала за амнистирания наркодилър, утре ще има брифинг за Петроха.
4: За новините Невена Петрова.
0: Предстои реформа в хазартния сектор, която ще включва забрана на билбордовете в населените места, както и вдигане на данъците. Това обяви в предаването неделя 150 депутатът от Прогресивна България и член на бюджетната комисия Здравко Марков. По повод планираните промени в закона за потребителските кредит, Марков каза, че бързите кредити няма да бъдат забранявани, но секторът ще бъде силно регулиран.
6: Ще внесем промени, които допълнително да действат като превенция първо срещу отпускането на кредити на хазартно зависими хора и допълнително да регулират сектора, като, както вече казах, франчайз модела, увеличаване на необходимия капитал за регистрация на такъв тип дружество, облекчени режими за кредити до 500 евро.
0: Каза Здравко Марков. Той допълни, че акцентите в бюджета за 2027 година ще бъдат в три направления. Заздравяване на фискалното състояние на държавата, данъчни облекчения за някои групи от обществото, както и мерки за привличане на повече инвестиции. Марков изрази предположение, че финансовата си сметка ще бъде върната в допустимия 3% дефицит, чак с бюджета за 2028 година. Чужбина. С обстрела на влак, който пътувал от Киев за Варшава, Москва ескалира войната си срещу Украина, предупреди полски министър на външните работи Радослав Шикорски. Ударът беше извършен в неделя с реактивен дрон при Ягодин на железопътна гара.

0: украинска територия близо до границата с Полша. Малко след като оттам преминал друг влак с европейски дипломати.
1: Това е още едно голямо предизвикателство за Украина и хипотетичните бъдещи жертви на руската агресия. Това означава, че трябва да удвоим усилията си в подкрепа на жертвите на тази агресия.
0: Заяви полски външен министър Радослав Сикорски. Премиерът на Полша Доналд Туск не изключи в следващите седмици ескалация от руска страна да засегне и територията на Полша. Американският президент Доналд Тръмп предупреди Украина за спреударите си по съоръжение в Русия, където се произвежда дизелово гориво. Пред репортери в Ирландия, където е на посещение, Тръмп изтъкна, че поскъпването на това гориво няма нищо общо с войната срещу Иран.
2: Господин Зеленски трябва да направи само едно. Да спре ударите по рафинериите за дизелово гориво в Русия, защото предизвиква дефицит. Това не се върши в Близки изток, а става заради това, което се случва между Русия и Украина. Говорихме с господин Зеленски за това. Има множество други цели за поразяване. Не ударите по дизеловото гориво. Това вреди на света.
0: Тръмп коментира поскъпването на дизеловото гориво, което надхвърли 6 долара за галон в Съединените щати по-малко от 2 месеца до междинните избори за Конгрес. Украинското командване обяви по-рано, че армията нанесла удари по още 2 руски рафинерии в Татарстан и в Краснодарския край. Киев изтъквал многократно, че като ограничава руския експорт на горива, лишава ръководството на Москва от средства за финансиране на войната в Украина. Медиите на йеменските бунтовници хути съобщиха, че Саудитска Арабия нанесла 2 удара по бастиона им в Саада, в северната част на Йемен. Хутите участват в започнените на ново сражение с подкрепените от Саудитска Арабия правителствени сили, откакто през юли пак пламна гражданска война в Йемен. Конфликтът принуди десетки хиляди хора да напуснат домовете си. По-рано хутите заявиха, че са използвали дронови ракети, за да атакуват военна база в южната част на Саудитска Арабия. В петък проиранската групировка превзе йеменското крайбрежие на Червено море и затвърди контрола си над пролива Баб ал-Мандеб. Той е жизнено важна артерия за износа на петрол от Саудитска Арабия, тъй като Ормузкия проток остава затворен на фона на конфликта между Съединените щати и Иран. Поради ситуацията в района пазарните анализатори очакват нов скок в цените на суровия петрол и горивата с отварянето на борсите днес. Лявоцентристските партии в Швеция, които подкрепят лидера на социал-демократите Магдалена Андершон за премиерския пост, водят с първите допитвания след края на парламентарните избори в скандинавската страна. Екзит половете им дават малко над 51% от гласовете, предаде Reuters. Агенция се припомня, че веднага след предишните избори през 2022 година, екзит половете също предричаха победа за Андершон, но в крайна сметка успехът беше на страната на дясноцентристския блок на сегашния премиер Улф Кристершон. Победа за Кристершон ще означава не само втори управленски мандат за него, но и за първи път ще вкара в управлението на Швеция крайната десница в лицето на партията Шведски демократи. Според опитванията тя получава 17% от гласовете. Спорт с Кристина Иванова.
3: Ботев спечели Пловдивското дерби от деветия кръг на футболната първа лига, след като надигра с 2-0 Локомотив. Точни за жълточерните бяха Асен Чандъров и Мауро Родригес. Победата е втора поредна за Ботев и с нея, водени от Станислав Генчев тип, събират актив от 13 точки на 6-то място във временното класиране. Локомотив пък регистрира 7-мо поражение от 9 мача и остава с 6 точки на 11-та позиция. В друг матч от кръга Славия и Спартак Варна завършиха 0-0. Славия е на 7-та позиция с 11 точки, Спартак са 8-ми с 10. Ботев Враца спря победната серия на Левски. Врачани завършиха 0-0 като домакини срещу лидера в класирането, който за първи път загуби точки след 8 поредни победи от началото на сезона. Въпреки равенството, Левски остава на върха в подреждането с 25 точки, докато Ботев Враца заема 9-то място с 8. Резултати от втора лига. Марек Пирин Благоевград 3-0, Рилски спортисти Антра 2-0, Черноморец Бургас Спартак Плевен 3-0, втори отбор на ЦСКА Монтана 4-0, Вихрен Добруджа 2-0, Берое спортист Фоге 1-0. Футболни резултати от първенствата в Европа. В Англия Ковентри загуби от Брайтън с 0-5, а Манчестър Юнайтед отстъпи пред Манчестър Сити с 0-1. В Испания Селта и Малага завършиха 1-1, а Барселона победи Леван с 4-2. В Италия Лече се наложи над Монца с 3-2, а Наполи победи Болония с 1-0. В Германия Лайпциг разгроми Хамбургер с 5-0, а Байер Мюнхен спечели с 2-1 срещу Елсберг. Във Франция Лил победи Труа с 2-0, а Люман и Ланс завършиха 2-2.

0: Лидерът генералното класиране в автомобилната Формула 2 Никола Цолов завърши на 18-то място в основното състезание в Мадрид, но запази първата позиция в шампионата. Българският пилот на Campos Racing стартира от 5-то място, но заради проблеми с гумите в края на надпреварата загуби позиция и едва стигна до финала. Победител стана шведът с босненски произход Дино Беганович. На същото трасе италианецът Кими Антонели с Мерцедес записа 8-та си победа от началото на сезона в Формула 1. 20-годишният пилот спечели състезанието за голямата награда на Испания и увеличи преднината си на върха в класирането пред Джордж Ръсъл с Мерцедес и Луис Хамилтън с Ферари. Защитаващият титулата си тим на Полша записа 3-та поредна победа на Европейското първенство по волейбол за мъже, което се провежда в Италия, България, Финландия и Румъния. В матч от втора група в София поляците надиграха с 3-0 състава на Република Северна Македония и продължават с максимален актив от 9 точки без загубен гейм от началото на турнира. Северна Македония е с 3 загуби, все още няма спечелен гейм. Представителя на домакините Енрик Мас спечели обиколката на Испания за първи път в кариерата си. Победител в заключителния етап, който бе съкратен по искане на повечето отбори, стана норвежецът Тобиас Йохансен.
1: Времето с Мартин Славчев. Добра нощ!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 15 градуса, относителната влажност на въздуха е 59%, атмосферното налягане 951 хектопаскала. През нощта облачността над по-голямата част от страната ще намалее до ясно време. По-значително ще остане над североизточна и централна северна България и на места там ще превалява слабо. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Сутринта почти тихо ще бъде в котловините на югозападна България и на места там ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. През деня ще е предимно слънчево, главно около и следобед ще има временно увеличение на облачността над централна и източна България. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София около 23. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В край на бюлетинът отново и по-важното в него. Държавата ще повиши охраната около стратегическите обекти след взривовете на 10 август и 11 септември в складовете на боеприпаси на фирма Емко. Президентът Илияна Йотова ще вземе решение дали ще свика консултативния съвет за национална сигурност до няколко дни. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев каза, че днес ще бъдат оповестени събраните до момента доказателства по случая Петрохан, заедно с резултатите.

Ваш снарявый любов в телата ни топли следи. Ах, неуверена нежност още в очите ни свети.